0: Genantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Ja. Konc dopusta, oh. Konc vsega, v Dantinin zajtrk v popolni postavi. Dobro jutro.
1: Matice in Kaja sta nazaj, tako da dejmo ga začeti.
0: 6:06, dobro jutro.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. 100. dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želijo, da se da tudi drugače. Vse tako je ob predstavitvi 6-članske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal strankin prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: Sam, da ti imaš mene rada, dobro jutro.
1: Aha, ja zelo mačken rosi zuni, ampak brez skrbi, tale dežek bo danes ponehal in bo delno jasno vreme se pa naredilo. Tako da malo več sonca že tako okrog enih, pa popoldne se pa čist razjasni proti večeru, ker bomo jutro tudi imeli čist jasno vreme. Danes do 24 stopinj, jutro 23, v sredo 25, tako da lušne temperature, sam se bomo pripravili pa s četrtkom spet. Dež.
0: A ja, kar na vneho, kva?
1: Ja, četrtek pa petek bo spet deževno, no, pa vikend pa hvala Bogu spet lep.
0: Ja, ok, sam da se ne zaključuje.
3: Promet.
0: Zdaj pa gremo pogledati, če kdo slučajno spet kakšnega policaja ostrelil, pa da vse zaprt.
1: No.
0: Ne, ni, vse je ok. No. Jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če opazite še kar kot druzga, nič 80 stopin.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Hercej.
1: Jutro.
0: 3 minutke do 6. Dobro jutro.
1: Jaz ta pa se spet zbujeva, Matic in Kaja. Ja. Kako je bilo na morju, Matic?
0: Oh, to glupo vprašanje. Kako pa je ponovat na morju? Ja, ful grozen, ne. Ful, ker moraš
1: krle. Kaj ste imeli vreme?
0: Ne, veš kako je iskreno tim pojelo letos prvič v vlogi družine.
1: Tako.
0: In drugačen dopust. Uh-huh. Nimaš, ne vem, ponovat jaz na dopustu ful berem. Tokrat sem prebral 65 strani.
1: Dobar, nekje.
0: Tok sem od sajta. Ponovat sem se, pa sem se z malo ful kartala, pa te stvari odigrala sva tri enke. Tako, ali
1: lej,
0: malo drugače. Zmer
1: sta sem pač v drugačnem razmerju.
0: Ja, drugač pa top. Ful tako zanimivo, veš, ka v septembra na morju je tako. Si z mulci ali pa penzi, če staj.
1: Ja, ja.
0: Planice v obeh straneh, tako da, tako da kako.
1: Ej, a si videl kaj kosmatih nog?
0: A, kakšno je to vprašanje? Mislim, moški so bili kosmati, valjda ženske ne, ne?
1: Ja, ne vem, dogaja se, da se ženski tudi ne brijajo več po nogah in tudi med slavnimi se najde kakšna taka, ne? Zasledila sem, da je v Benetkah po rdeči preprogi se sprehodila ena igralka, ki je bila vidno neobrita.
0: Pa če jem šukr nazaj na dopust. Fuj,
1: Ej, kaj si pa vi mislite o tem, da ženske se ne bi več brile? Dajte nam javta 041 300 300.
0: Mislim, vsak po svoje, ampak res ne, no. Ni okej to.
1: Sporočite nama, kaj mislite vi.
0: Zakaj vam je zdaj to v glavi?

0: 4 minutke čez 6, midva s Kajo se končno pogovarjala, spet skupaj, ne spet smo tlele skupaj, enotni na anteni, ampak že zjutraj očitno se pogovarjajo o nekih zelo takih filozofskih, globokih temah. Ne? Zdaj, kako bi se vam zdel, če se ženske več ne bi brile, depilirale in podobno in po svetu hodile je kosmate? Zelo zanimivo za dobro jutro, ne?
1: Ja, je kar, ne?
0: Matej, kaj ti praviš?
2: Ja, pa se ne strinjam s tem, saj to, mene je to ogavno, tako da, ne se kar brijejo.
0: Ja.
1: Po mojem bi to rekla večina moških, ne? Ostranjevanje dlak se je dogajalo pa čez celo zgodovino že. Mal ja, mal ne. V starem Egiptu so to počeli s školjkami, pa s čebeljim voskom. Večinoma so to počeli, da bi svoje telo ohranjali bolj čisto. No, moderne kampanje, ne, so pa z britvicami in podobno začele v zgodnih 20-ih.
0: Ah, glej, mislim, če se to čez celo, čez ena stvar, kjerakoli, ne, čez celo zgodovino pač da uporablja, prakticira, zakaj ne tega prakticira še naprej?
1: Zato, dragi Matis, ker nam vzame toliko enega časa, pa pol se nam dlake uraščajo, če se brijemo, pa srbi, pa 100 milijon enih stvari je s tem povezanih. A ne moramo biti ženske sam mal bolj frej, pa svobodne?
0: Ok, nisem ženska, tako da bom tih. Kaj ženske pravite na to? Tole je najena sodelovka Hana povedala.
3: Mislim, ful več časa za nas. Ampak, ne no, ne vem, ne, jaz ne. Raj si vzamem tiste 2 minutke, kakor da, ne vem, da bi mi nekaj plapolalo v vetru na nogah. To je ful neprijeten feeling, ne vem. Pa se mi zdi, da zdaj, veš, ko so bili polet komari, pa to, pa gledaš, kaj je te kosmate noge, a to se nič not ne ujame. A veš, tako malo smeti, malo mušic,
4: dobro razmišljenje.
3: Ne vem, to mi je tako malo.
4: Mogoče pa saj ne bi prišel do nas, komari, tako.
3: Lahko je pa to zaščita.
4: A probamo naslednje
3: poletje. Zastol zaščita, namesto avtana pa teh stvari.
4: Pismo prišparaš.
0: Mislim, zanimive ideje, ne?
1: Ej, prvo pogovarjala sem se ta vikend z mojim fotrom, ki ima ful kosmate noge, in mi smo vsi jamrali doma, komari, komari, nas pikajo, tako mene nač ne pikajo. Prav res ga ne. In sem gledala, komar je letel proti njegovi nogi in je imel ful dlak in je bil tako...
0: Če noge tako smrdi, si pomislila na to?
1: Ne, to pa ne, ker je bil pa spod tuša.
0: Aha, ok.
1: Tako da, ni šel not, kam ima dlake.
0: Ja,
1: tako da, evo, rešitev.
0: Kaja, vi povejte svoje mene, nič 4-1, 300-300, kaj jaz pa predlagam?
1: Ne, to pa ne, ker je bil pa spod tuša.
0: Aha, ok.
1: Tako da, ni šel not, kam ima dlake.
0: Ja,
1: tako da, evo, rešitev.
0: Kaja, vi povejte svoje mene, nič 4-1, 300-300, kaj jaz pa predlagam, da od zdaj naprej pa do naslednjega aprila si ne briješ nog.

0: je Turn Me, tole je Antena, dobro jutro, 6:14 minut, kmetic in kaj sva v tvoje družbi.
1: Jutro.
0: In kmal tudi.
1: Velik si zamudil, kar te ni bilo. Sicer si se preden si šel naučil, da je Teddy Swims moški in ne ženska.
2: Pravi ti enkrat, ga nisem poslušal stari, to je najverjetno.
1: Grozen. Je pa šel vmes na razen svojo partnerko, s katero ima otroka, tako da prejšen teden tok, da boš vedel, sem zmagala.
2: To
1: sem se
2: vidno pogovarjala, drugač.
1: Kaj?
2: Da si rekla, ne, on je pa zdaj sredstveno, da ima pa...
1: Ja, no, ni več.
2: Bullshit.
1: Ni več, narazen sem šla in prejšnji teden sem jaz zmagala, hud hit hedna. Ta teden naj pa še čaka nova borba, ne?
2: Ja, sej, te prvo, da si zmagala, če meni bilo. Tako da ta teden svoje...
1: Ja, ampak je jaka zastopu tvoje barve, očitno slabo.
2: Očitno zelo slabo, ne, zato jih bom raj sam. Mr. Know It All, zelo kmal.
1: Nadaljevanju.
3: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Samo Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Novo v Interclass Cars. Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: Western Idol, tole antena, dobro jutro, 6:21.
1: Ja, dobro jutro, Kajen Matic z vami na anteni. Vsako jutro ob 8 pride pa na okolj tudi na žbirko, ki je enciklopedijo sveta pojedu, ker toliko ve.
0: Sej tudi zgleda tako je.
1: Ja.
0: No, mislim, a pa kakšno, še kakšno zraven mogoče.
1: Mogoče celo serijo enciklopedij. Ja. A ti sploh veš, da je on vložil kandidaturo za ljubljanskega župana, odkar te ni bilo?
0: Ma, ja.
1: Ja. Opa, se popravljam. Župana Ljubljane in širše.
0: Aha.
1: Poslušaj, tole povedal petek.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Petek je in moram se pohvaliti, da je pa za mano en popoln, precej deloven teden. Ne?
1: Ja.
4: Šola gre na polno. Ne?
1: Ja.
4: Izvedel smo včeraj tudi prvo skupinsko vajo špricanja. Videli ste včeraj v skladu z mojimi priporočili, so vsi učenci zboleli. No, ja. Sicer sem dal idejo, kako manjkati pri pouku, so me nekaj klicali, nisem pa kaj je bil glih sprašvan, je bil pa roditeljstil.
1: Ja.
4: Nisem pa mislil, da bi to naredili vsi naenkrat in kaj se je začel dogajati, smo pol kar preklopili, iz kepa sem kakšen učenc, v skupinsko manjkamo pri pouku.
1: Se prav.
4: Res vrhunsko sem obljubil šolskemu ministru, to je ta, ima isto frizuro, da vaje ne bom ponavljal, kaj je bil kar malo jezen nekaj. Ne. V tem tednu se tudi štartil s kampanjo za župana Ljubljane in tudi širše.
1: Tudi širše, okej.
4: Okay. Tle bom dodal vsaj še Brezovce.
1: Dobro. Ja,
4: me nekaj jezijo z mojim hudournikom, pa med vode, kamor spada zbilje, da še hercu pomagam. Mogoče še domžale dodam, ka ima ene probleme s fuzbalom.
1: Pa
4: vse
1: mi grede še kaj,
4: pa da ne pozabam, štartar smo Ligo prvakov.
1: Res je.
4: Uspešno, tudi Šeško enega stisnil, sem rekel, enega ne razvadijo danes na to. Pa seveda, slavnostno z zalivanjem zelenih površin smo končali sušno obdobje in prehajamo počas v jesen. Tako da je kar dobro, da je petek in da prihaja vikend, da malo prijemo vse. Zaključili smo tudi z zalivanjem in bomo imeli eno tako lepo soboto v nedelo, pa dejmo čez dan že kakšen piknik lahko splaniramo. Sicer v trenerki, ampak ej.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Moro Magin Martin in Overdrive v nadaljevanju, še prej pa.
1: Tole le.
0: Vreme. Preverimo, kaj zdaj, pa kako zdaj. Evo, dež je ponehal, zelo bo mačkano oblačno vreme, vsaj tam nekje do 12. ure, pa se bo pa malo razjasnilo. Jutr pričakujemo bolj jasno vreme kot danes, sicer kakšna stopinja manj, danes jih bodo 24, jutr 23. V sredo bo tudi kar toplo do 25 stopinj, s četrtkom bomo pa spet rabili dežnike.
2: Promet. Na naših cestah pa trenutno takole jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja na Štajerski avtocesti, pa od Lukovice in na Primorski, seveda od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Evo, zdaj pa smo tukaj, realnost je nazaj, zastoji so tukaj.
0: Tis nazaj, mi smo že cel teden tako.
2: Ja, mislim, jaz avto se tudi tako nisem en teden, ampak...
0: Odlično, se prav.
2: Noro, evo, zastoji so nazaj, tako ja. Da Ljubljana ima še ta svoj čar, ki ga imela.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Opišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Antenin zajtrk.
4: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Radio Antena.
2: Dobro jutro, drage dame. Kaja?
0: Matic?
2: Ej, a tebe tudi ne od 10. do 13. decembra?
0: Ne, jaz bom. Balentove ne bo.
2: Ah, škoda.
0: Zakaj?
2: Mislim, jaz sem mislil, da bom frej.
0: Model, cel teden si bil zdaj frej od mene. Kaj bi še rad?
2: Od viška glava ne boli. Ne, češ kaj je. Če jaz nem frej, pol pa saj kakšnemu drugemu tipu prvoščem frej vikend. In to zato, ker bomo dve baby, dve kolegici poslali na ladieski opening. Tako da boste imeli cajt zase. Moški imamo bodo trat malo cajta zase. Ne? Tako da parjav se zase pa za njiju.
0: No, ali pa prijavi vaju, torej same dve se lahko parjavite. Na 0-4-1-300-300 napišeš svoje ime, ime kolegice in kaj malega o vama. In mogoče boste šli vidve na test prijateljstva, ki vama prinese ski opening v cel Amze Kaprunu.
2: Še prej pa nekaj muzike. Dobro jutro.

0: Alfa in Buon Vento.
1: Buon Vento.
0: Dobro jutro. Kva, 5 čez pol sedmo je karnatica tvoje družbe in tole ti bo v bistvu žal, če ne poslušaš do konca.
1: Ker dve kolegici peljemo na ženski vikend odklop brez moških, žurka bo in pa tudi bele strmine.
2: Ladies, ski opening.
1: Peljemo vaju v celem Zekafrun, kjer se boste imele vrhunsko.
0: DJ, zabava, goodie bagi in predvsem cel vikend za vaju, ni važen, kako dobri smučarki sta, tja se greste med fajn, odklopati do vseh problemov, od vsega, kar vam gre na živce in se med sam dober. In verjemte, to bo najboljši ženski vikend leta.
1: Kako se porjavta? Tako da na 0413300 napišeš svoje ime in ime kolegice, pa kaj malega o vama. Mi vajo bomo pa poklicali na test prijateljstva. Odgovarjali boste na vprašanja, druga za drugo, recimo, a bi kaj rajši izbrala Damjana Davida ali Žana Serčiča? In Matic, ker me dobro pozna, bi seveda rekel, da izberem.
0: Ja, jaz mislim, da izbereš...
1: No, razmisel.
0: Težka.
1: A je težko?
0: Ja, težka.
1: Ne, ni težko, logična je.
0: Damjano, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: No, in tale test jo potem ponese v žreb, tako da direktno v Avstrijo od 10. do 13. decembra.
0: Od 30. do 60. decembra.
1: Ne, tako od 10. do 13.
0: Pa sam, ko min grede, ne, omenem, čist nič, nobenega nič ne silam, ali pa kar kol, ampak moški, komod prijavite tudi svojo drago in njeno kolegico. Če bi vi radi imeli fraj vikend, se zastopimo, ne? Mislim, ki hvala lepa.
2: Ladies, ski opening, čist za ton. Radio Antena in Megabon. Ladies, ski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kapruno. Preveri ponudbe na Megabonu. What?

0: Oja, oja, svetovno prvenstvo imamo te v spominu, predvsem tudi z musko in drugače smo pa že pozabili, ne kaj, si spomniš vse v svetovnem prvenstvu v fuzbalu?
1: Ja,
0: ja.
1: Da so zmagali Španci. In se je Messi jokal, ker ni imel spet pokala.
0: Ja, evo, to je to, ta glavna informacija.

0: všeč mi je.
1: Do.
0: Tale muzika.
1: A res, se jo slišimo zlok malo.
0: Prav pašem iz Riton, Oliver Heldens, Vula in Turn Me On.
1: Zlok malo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.oo.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera, tole je Antena, dobro jutro, sem skup, 6 minut do 7.
1: Ja, evo, Kygo, Khalid in Griffin prihajajo na Anteno, Save My Love slišmo v nadaljevanju.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Grah, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
0: Kaj izvoli?
1: Dajmo malo pogledati temperature po naši prelepi... Prelepi Gorenjski in Ljubljani. Podobno je, bolj kaj ne posod. 16 stopinj Škofja Loka, Ljubljana, mečken hladneje, Jesenice pa Kranj, tam jih je 14, enako v Kamniku, malo bolj frišno pa v Ratečah, tam jih je 12. Zaenkrat nobenega dežja in tako bo tudi danes ostalo. Razjasnil se bo pa šele popovdne. Jutr pa jasno vreme, pa v sredo tuče toplo do 25 stopinj, tako da dejte izkoristiti s četrtkom, pa bomo spet rabili dežnike.
4: Promet.
0: Jutrni zastoj so na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhke. Seveda tudi na Gorenjski ne zaostajamo, od Vodic vse proti Ljubljani. Drugač pa, če opaste še karkoli drugega, dajte povejati. Nič 80, 105.2. Dobro jutro.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Tudi če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Radio Antena.
0: Dobro jutro, tole je Antena, 2 minutki do 7. Matici in Kaja se zbujava s tabo. In danes smo eno tako zanimivo hudo debato, že zelo zgodaj zjutraj in sicer o tem, kaj si mislimo moški in ženske o tem, da se ženske ne bi več brile.
9: Jaz, ki vidim mojo, kdaj če ima dlake, mi ni ogabno. Tudi, če vidim kjero babico, ki ima dlake, mi ni ogabno. Da vidim pa eno na rdeči preprogi, ki ima čist iz ene nekaj na glavo padali in je dobila idejo, da bo pač imela kosmate noge, mislim ogabno, sorry, no.
1: Ja, zakaj vam je normalno, da smo doma lahko kosmate, ampak na rdeči preprogi videti neobrito žensko je pa neki nesprejemljivega.
0: Jo, tukaj je ful razgovoru, ampak ej, dajte raj vi povejati, SMS, nič 4-1-300-300, dajte napisati, kaj si vi mislite o tem. A? Ženske pa dlakave noge, ja ali ne?
1: Lej.
0: Ti moja srbica!

0: Minutka čez 7:00, dobro jutro.
1: Dobro
0: od Hercega in od Kovačičeva, kaj je?
1: Živ.
0: Ej, prehaja jesen in z njo zima in vse smo že nekaj časa, recimo, tiste, ki smo že nekaj časa razmerijo, ponovat za tak čas malo odložimo britvice, ne? Ampak ene punce pa to naredijo za skos in imajo pač noge kosmate, tudi za nardečo preprogo. Tako, kot je naredila tudi Phoebe Bridgers v Benetkah.
1: Ja, le ženske, mislim, zdaj če pogledam mečkem zgodovino, ne? So se brile, zakaj bi se zdaj nehale, to je moje mnenje. Spoštujmo zgodovino in ne neki noga. Ne?
0: Niso se ves čas v zgodovini, kaj zdaj?
1: No, ampak veliko večino pa so se. Nina, daj povej, kaj ti misliš o tem, da bi se ženske nehale brit? Kaj je tvoje mnenje?
2: Joj, jaz priznam, da sem pa tja, ki vam te kosmatinske noge se malo tako počoham, pa je tako v bistvu kar malo zanimiv feeling, ampak vam gladke full ride, tako da če gledam iz vidika čohanja sama sebe, znam, da sem to na robe zdaj ne sliš, mi je full bolj gladko, kakor da piko.
1: Vrhunsko je, jaz se strinjam, čudovito, ne moramo. Ne, lej, desni smo zato, da smo kosmati, tako da ni vsak trend lih tak, da bi ga lahko
0: ja,
1: uraplisno.
0: Ful bi pa prišparali in enega časa in denarja za vse te obiske depilacije ali pa britvice ali pa voske. Sem prepričana, da je enim moškim pa čisto vse ena mamo dlake ali ne. To ja. Je naravna stvar, kaj?
1: Se strinjam skor z vsem, kar si povedala, ampak to, da bi pa manj zapravile, pa sigurno ne drži, ker bi najdle, ja pa rabim ulček za te lakice, pa ta to nek serum, pa ne vem kva.
0: Ne.
1: 100% bi najdle, mi moški, mamo v kopalenci. En šampon in je 3 v 1.
0: Ja, pa za meni tega lahko ponutaš še za ole zamenati v avtu.
1: Karkoli. No, vema, te 47 šamponov, tako da ne mi reč, da če bi imele dlake na nogah, ne bi odkrile
0: no,
1: neki
0: ampak,
1: noga.
0: Ne mi pa tudi reč, da enim moškim pač bi bilo vseeno. Pač enim bi bilo siguren sen.
1: Sigurno. Obstajajo za to optiki.
3: Ja, kot pravijo, your body, your choice, ampak jaz sem pol avtno.
1: Ja, jaz tudi, jaz se... Daj tako, mene res zanima, a najdemo enega tipa, ki mu res čisto sen, če ženska prije v miniču in da jo pogleda, reče, u, kjera huda rit, pa reče, stari, kjere hude kosmate noge. A?
0: Ne, jaz ti zarube razlagaš.
1: Jaz tak, lej, pa če iskreno napišeš...
0: Pišemo enega, ki mu je vsen, ne enega, ki mu je to hudo. Enega, ki mu je vsen.
1: Se pravi, še enkrat, minič
0: ja.
1: In dolge dlake.
0: Ja.
1: Pričakujem na tanko nič SMS-ov, na nič 4-1-300-300, ampak dajte me presenetet. Se pravi, še enkrat, minič
0: ja.
1: In dolge dlake.
0: Ja.
1: Pričakujem na tanko nič SMS-ov, na nič 4-1-300-300, ampak dajte me presenetet.
0: Enka mu je vse, nas smo kosmatelne, nej napiše.
4: Ojoj. Antin in

0: Eno beginning na anteni, kma pa prihaja tudi kraljica muske. We found love, na anteni Rihanna pride zelo kmalo čez par minut, tako da ostanu na eni družbi še naprej.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
5: Pripravljena Antenni Summer Hit.

0: Rijana
1: Evo,
0: Lanferi.
1: Dobro jutro, 19 minut čez sedmo je. Matic Herceg in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni. In Matic je nazaj z dopusta, ampak Matic, veš kaj?
0: Kaj, si me pogrešala?
1: Ne, a imaš ti men kaj zapovedati, slučajno?
0: Zdaj verjetno je prišel ta moment, ki bi jaz mogel nekaj reči, ampak ne vem točen kaj, ker ne vem, kaj sem naredil in zdaj boš nekaj dosedna, nekaj narobe.
1: Ja, ne vem, Matic, nekaj drugače slike se pojavljajo na internetu pa na Instagramu in to s tvojo faco na RTV-ju. A jaz kaj ne vem, a me ti slučajno zapuščaš? Prosim.
0: Kaj prosiš?
1: Ja, da mi razložiš zdaj.
0: Ja, z veseljem ti razložim, ne? Se nič kaj taga. Pač neka oddaja se dela.
1: Aha.
0: Neka oddaja se dela in sem zraven pri te oddaji in sicer oddaja, kdo bi vedel, kviz se vrača.
1: O čem se gre? Okay, kviz?
0: Ja, kviz, ampak to so vprašanja, ki ne veš odgovorov. Se pravi, ti dobiš vprašanje, ki kar neki je pač logično, ampak noben ne ve tega.
1: Uh-huh.
0: Noben ne ve odgovora.
1: A imaš kakšen primer, kje veš?
0: Dam ti primer, evo, probi odgovoriti. Določen procent ljudi na svetu
1: ja.
0: Ima eno sposobnost. A. Da vidi v čisti temi.
1: Ja.
0: B. Da lahko diha pod vodo.
1: Ja.
0: Ali C. Da si zapomne vsako sekundo svojega življenja.
1: Da si zapomne vsako sekundo svojega življenja. To je pravilno odgovor.
0: To je pravilno odgovor, ja.
1: A
0: seveda je, ker sem ti ga jaz povedal že to, da je to pravilno odgovor. Drugač pa...
1: Okay.
0: Take vrste kviz bo, v glavnem
1: in je... In kaj je tvoja naloga tle?
0: Moja naloga je, da sem kapetan, kar pomeni, vsakič bomo zraven eno znano osebo in mi da bova skupaj probala odgovarjati na tako vprašanje.
1: Okay.
0: Tako da se mi zdi en tak drugačen kviz. Bom povabil z veseljem.
1: Res?
0: Ja, boš prišla pogledat pa komentirat.
1: Okay.
0: Da boš videla, kako je. Drugač, zdaj ta petek se začne. Od 18. Stop. Naprej, vsak petek bomo se spremljali na nacionalki. Ne bomo čisto vsak teden, ker nas je pet kapetano, ampak ja, ena taka lušna nova zadevca, tako da dodajam, ostajam na anteni, dodajam radijski mikrofoni, dodajam še
1: televizijski ekran. Hvala Bogu sem, da smo to razjasnili, da ti nikamor ne greš, pa sem že pomerjena, tako da vas vse povabim, da gledate oddajo, kdo bi vedel, v petek ob 6. zvečer.
0: Ob 6?
1: A nisi rekel ob 18?
0: Ne, ob 8.
1: Ob 8, pa ob 20.
0: Lahko pa ob 6 začnete gledati.
1: Pa počakate do 8, pa še naprej.
0: Tako.

0: 7.13, tole Antena, dobro jutro, dobar dan, Matic in Kaja, sa tvoja družba in kmal še en duet.
1: Duet letošnjega poletja bi lahko rekel Martin Garrix in Ed Sheeran, repeat it čez par minut na Anteni.
2: Vreme.
1: Danes bomo mačken še počakali na sončka, tam nekje okrog enih, šele malo pokukaj iz oblakov. Jutro bo pa bolj sončno. Sicer kakšna stopinja manj, do 23, danes jih bo 24, v sredo jih bo 25, pa tudi sončno. S četrtkom bomo pa spet rabili dežnike, kar se pa temperatur tiče. Oblečte si kakšno jakno, vam ne bo žal za zdele, polje bomo pa verjeten že lahko dali do 16 stopinj v Ljubljani, 15 v Škofji Loki, na Jesenicah 13, pa v Rateljah 12.
2: Promet.
0: Jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosupla sem večkrat zacvilil jaz, ne?
1: Jutrni zastoj.
0: Na štajerski avtocesti imamo tudi zastoj od Lukovice. Tudi na primorski ne zastajamo od Vrhnke. Na gorenski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani, valjda. Tako da rado in kontrol ni. Dajte zavriskat tudi vi.
1: Z vami pa očitno kaj, Kovačič in Kekac.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro,
1: jutro.
0: Antena. Ej, kaj jaz to slišam? A? Spet si zmagala, le je nasmejano.
1: Ja, se ti pravim, da bom jaz boljši okus za musko.
0: Ja, mislim, za mene ni bilo tako, da jake me očitno zelo slab zastopu. Ta teden bomo pa to popravili.
1: Jaz spet imava dva nova predloga za hud hit hedna in predstavo ju takoj po Riti Ori, še prej pa dvojec tega poletja. Martin Garrix in Ed Sheeran. Tole je Repeat It.
0: Dobro jutro.

0: pa ti sploske, to kdo ste vedeli?
1: Ja, ne, ti pa nisi, ne, ti si pa, ti si, tvoje rokice so bile pa ok, nariti, valjda ste ti ploskali.
0: Jaz sem dajala jih skupaj, ampak nisem ploskala.
1: Ja, ja, to zdaj, nekaj me hočeš pripričati, jaz sem za tabo začel ponavljati, dobro jutro,
0: ni dobro res, je, zdaj,
1: dobro jutro, ljudstvo, čez 4 minutke, čez pol 8 je.
0: Ne, 5.
1: Ne, pet, ja, drži. In zdaj vas, ker sem začel govoriti po 4. No, in zdaj vas pa povabim na naš Instagram, da glasujete za super hulsko tekmovanje.
2: Hud hit hedna.
0: Ja, ampak če že greste glasovati, dejte za moj predlog.
1: Nima šans ta teden, sorry, ker tole je moj predlog. Ker je pravzaprav Slovenc in ame moje pa Anej Piletič, se pravi Be Cool bivši, ne?
0: Tako.
1: Fenomenalen glas in fenomenalen producent, ki tudi v Ameriki ustvarja glasbo in tole, kar je zdaj naredil, je meni brutalno dober, res je dober, direkt za Anterino playlisto sam povem.
0: Ampak, a lahko premaga eno in edino? Nečakinjo Dolly Parton, Miley Cyrus, ki pa ima nov komad in v petek tudi izda nov album.
1: Stari, kako bi folklor glasoval zate, če sploh ne veš, kdo izvaja? Ni več Miley Cyrus.
0: Pa se ti pravim, se sem na Instagramu povedala, da zdaj se predstavlja se samo kot Miley.
1: Pa Instagram, Instagram.
0: Ampak folk še ne ve, tako da zdaj jih moramo navaditi Miley Cyrus, zdaj ponovim samo Miley.
1: Kar nekaj.
0: Odlična vokalistka, evo, in na izbiro imamo ta teden dva komada v angleščini, en ga je napisal in ga izvaja Slovenc, en ga Američanka. Kdo bo zmagal?
1: Jasno, ja, je, ta teden gre zmaga. V moje roke slovenske treba podpreti in zato gre moj glas Oliverju, Riju oziroma Aneju. Vi pa podprite zdaj le mene na Anterinem Instagramu, ker na storiju glasujte za me. Hvala lepa, konc debate.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: od naju dveh.
1: Robin Schulz prihaja v našo družbo. Opala.
0: Ja.
1: In All This Love si šlo zelo kmalo.
2: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe

0: Cankla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: zaradi tega komada Somberju na oder mečejo plišaste kapibare.
1: Za kva?
0: Zato, ker I just know I can be better, je v besedilu, ampak če poslušaš, se slibš pa že tako kukr, da bi hotel reči I just wanna capy bear, a pee bear.
1: Okay, the best, stari. Kva volko se najde?
0: A ne? Cute. Homewrecker pa v nadaljevanju na anteni.
1: Lahko si tudi rečeva cute, ja, lahko
0: tudi. Ja, je.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
5: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih ve oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
4: Vlada v senci za zdaj ostaja le šestčlanska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
3: Vreme. Kaj če zvoli?
0: Evo, 16 stopinj še vedno v Ljubljani in še čakamo, da se segreje. Bo se pa segrelo nekje na 24. Kamnik in Kran 14, Škofja Loka 15, Jesenice 13. Tako da danes bo mečken bolj oblačno, šele pol popovdne se razjasni. Jutro bomo imeli pa jasno vreme s 23 stopinjami, sonček in toplo vreme še v sredo. V četrtek pa potem spet ohladitev na 18 in dež.
3: Promet. Jutri zastoj na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosupla, pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhanke in na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Če pa ste še kaj nič 80 stopit.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Med tem, kar ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
3: Kaja Kovačič in Matic Herce.
11: Radio Antena.
1: Je res, je objavljen, tako da lahko glasujete za zmagovalce za Hud Hit Hedna. Zdaj
0: ja,
1: tako...
0: zame. Ja,
1: tudi to lahko, no, ampak se vemo, kdo zmagal. Minutke do osmih je, zdaj čas je, da prije gospod Birko povedi, prejšnji teden mene ni bilo. A je kaj pametnega
0: ful
1: povedal?
0: Ful si zamudil, ful je imel enih nasvetov, predvsem pa se je veliko ukvaril tudi s kampanjo za župana Ljubljane in širše.
1: Aha.
0: Ja.
1: A pa je bilo uporabno, kar je povedal?
0: Pismo, Matic, ne bom ti lagala. Jaz poslušam in sodelujem, ko pride.
1: Ampak
0: če 10 minut nimam pojma, kaj je povedal.
1: Bo videl, če v danes isto po dveh pride gospod Birkoslav.

0: we pray, dobro jutro, 8:07, čas pa je.
1: Tudi danes je v vaši družbi ljubitelj zelja, celja in želja. What? Gverilec Birko.
2: Je lepo zdrav.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja šolstva, največjega še živečega kandidata in župana gverilca Birko.
0: Bravo!
2: Jej!
3: Plosk, plosk, dobrodošli vsi nazaj. Ponedeljek je in začenjamo nov delovni teden, ko upam, da bo mehen bolj miren, ko prejšnji vreme smo malo porihtali in čas je, da se posvetim najbolj važni zadevi, ki se mi trenutno dogaja, to so županske volitve.
2: A, ti rekla?
3: Še vedno sem samo kandidat in tako, ko sem med vikendem za šankom ugotovil na veselici, ne, v bistvu nisem uradno niti kandidat. Saj je treba za kandidaturo najprej zbrati 1000 podpisov, ker se je pa danes zjutraj izkazal, da je Mihal bolj zapleten, ko se sliš. Ne? Že čez vikend se je izkazal, da je to malo drugač.
2: Dihajte.
3: Kje se zapleta, da me to je razumel? Ne?
2: Ja.
3: Recimo, jaz sem takoj, ko sem na gasilski veselici za šankom zvedel, da rabam podpise, vzel en svinčnik, zvezek, šel na okol.
2: Dihajte.
3: Kje se zapleta, da me to je razumel?
2: Ja.
3: Recimo, jaz sem takoj, ko sem na gasilski veselici za šankom zvedel, da rabam podpise, vzel en svinčnik,

0: A, pa sem mogel črtati še en kombi enih dolencev, ki so bili na fantošni, aha, pa pol še tri prekmurce, ki so zašli, ki so bili slučajni na veselici, pa še seveda Indici pa Nepalci, ki so pekli čevape pa stregli, pa ne, tudi ne veljajo.
1: Joj,
0: tako da sem
1: Birko
0: pol počasu stal brez pol podpisov.
1: In zdaj?
0: In seveda se je danes zjutraj pojavil še en, še večji problem, ki pojma nima, ja, kdo so ti, ki so se podpisali, ko v soboto sem še vedel, ki sem vedel, kje sedijo. Zdaj pa nimam pojma pri teh podpisah, kdo je kdo, ene same krisci, krosci pa doktorske kracarije. Ne, se veste, ko se folk podpiše. Tako da mi ne ostane drugega, kada se spet lotam vse od začetka. Pa tako moram najprej preveriti, zdaj, a mora biti to na listih, a je lahko kar na zvezku. A dam vse v eno mapo, a rabam, če bom poleg Ljubljane še Župan Brezovce dvakrat podpise, ali samo enkrat je dost. A se mora eden dvakrat. To imam še mehen za raziskati tele dni. Si imam še kar nekaj cajta.
2: So srečo.
0: Kratka, volite mene, jaz sem pa Birko za župana, Ljubljane, občine in tudi širše.
3: Pokrovitelj.
4: Ej, a ti nekaj zaigram?
5: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si
6: sveže na anteni.
3: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: Jutro, in matička. 8 in pa 16, dobro jutro. In ja, mislim, ne vem, je sonca ni tako, da...
1: Ne, sonca ni tako, da kar pomeni, da bomo kmalo lahko nehali brit noge, ne? Danes že celo jutro se debatiramo o tem, pač, ali se bilo treba pobrit ženske, ali si lahko pustimo dolge dlake, ker ene pač začenijo hoditi tudi na rdeče preproge, pa to z dlakama, ne? In sem prej malo izzvala, ker veva, da pač enim moškem je, jaz vem, da enim moškem je siguren vsen, a smo kosmatel, ne? In sva prej izzvala, da naj nama napiše nekdo na SMS, da saj enega najdeva, ki mu je vsen. In sva dubla, ja, sva, ja. Napisal je Bojan, meni je vsen, dokler ni moja kosmata.
0: Ja, sej, mislim, za druge ti tako vsen, valjda, ampak...
1: Ja, ko gasneš luči, je vsen, sam pa li odvisno, ali pika, ali se pa vajne dlake zapletajo med sama.
0: Uj, ne do brundo, ej. Pa žur, vic... Ti nimaš, ne, da so tvoje noge kot crna, ampak ne tako suhe, ampak tako kosmate.
1: Zdaj nis nič, haha, smešno. Spomen se celoga vice, pa mi ga par povej.
0: E pa sej, ah ja, nima veze.
1: Čas, Jack, Stalin, John, turn the lights off, pa v nadaljevanju vi nama pa napišite na 04300.
2: Od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Ljubljana je mesto, ki je prijetno za življenje in navdušuje obiskovalce.
7: Zaradi nas, ker skrbimo, da je Ljubljana lepa in urejena.
6: Turizem pa prispeva k vzdrževanju poti, odstranjevanju grafitov in ozelenitvi mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
7: Več na visitljubljana.com.
8: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: opening.
1: Dobro jutro.
2: Tole je antena, ura je koliko, 22 čez 8.
1: Tako
2: in verjetno ste slišali, da letos pa neki tudi antena naredi in sicer tale, kaj imamo, ti veš.
1: Peljemo dve kolegici na ski opening.
2: Yes.
1: V celem ZK Brun, spanje, karta za smučišče, party, DJ in predvsem ženska družba, odklop od moških. Skratka, najboljši ženski vikend leta. Prijaviš se pa tako, da pošleš na SMS na 041 svoje ime, ime kolegice, kaj malega o vama, in to ste naredili tudi Maja in Lucija, ki ste pa zdaj že z nami v studiu. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Kako sta, sta v redu?
3: Odlično.
2: Neki živčni zgledata.
4: Ne.
2: Jutro, okej. Okay.
1: Prišli ste na test prijateljstva.
2: Ja, danes ste tukaj, se pravi, imamo test prijateljstva, da vidimo, koliko dobro se poznate. Koliko časa ste že kolegici?
3: 5 let.
2: Mislim,
1: ja,
2: da
1: ker
2: se...
1: je to svakini, ne?
3: Tako.
2: Ok, a pa se pravi, za 5 let se spodobi enih 5 vprašanj, da vidimo, ja, koliko se kaj dobro pozna. A mislite, da se dobro poznata?
3: Ja, po moje, ja. A? Bomo videli, glede na vaše vprašanje.
1: Ja.
2: Sigurno nam je najlažje, sigurno pa ne tudi najtežja. Janč, Lucija.
4: Ja.
2: Prosil bi te, da zapusti studio.
1: Ja,
4: okay.
1: Pa se už vrnila nazaj, zdaj bo Maja odgovarjala na vprašanja, ti už pa pol povedala, kaj je ona odgovorila, prav?
4: Aha, okej, okay, super.
1: Okej.
2: Okay. Dobar, pol dela ti je prekrajšenega, ker greš van iz studija. Okej.
1: Okay. Zdaj pa, Maja, sledi prvo vprašanje. Ja, kar zapri, Lucija, tako ja, z vrata zapri, bravo. Prvo vprašanje, Maja. Odgovori so ali, tako da zbereš eno ali drugo.
2: Odgovarjaš pa zase.
1: Tako, zase, kaj bi ti izbrala?
3: Aha, v sebi.
2: Ja.
1: Tako.
3: Aha, dobro.
1: Na voljo imaš luksuzne počitnice ali pa novo garderobo za 5000 evrov. Kaj zbereš?
3: Luksuzne počitnice.
1: Okej.
2: Okay. Okej, okay. Okay, kratko in nedrnato. Zdaj, kaj bi naprej sposobna zdržati? 24 ur brez telefona ali 24 ur brez govorjenja?
3: Brez telefona.
1: Jaz isto. Okay. Okay. Katera od vaju z Lucijo bi se pa prej znašla v zaporu in zakaj?
3: Madonna.
1: Predstavljaj si, da greš ta ven, malo žureta, ne vem, na ladieski opening, recimo.
2: Ne, to ni zapor. Ne.
1: Ja, ne pa bi odpelal, ne, ampak zakaj bi eno odpelal? Kjero bi prvo?
3: Madonna. Mogoče mene,
2: zakaj?
3: Ker nisem navajena alkohola, pa če bi se ga napila, bi kakšno bedarija mogoče naredila, ne bi se zavedala.
1: Okej, cool, v redu.
2: Okej, štima, narejen. Kaj bi zbrala? Da moraš prvi dan službe iti oblečena v kokoši kostum? Ali da grejo na tvoj prvi dejt s tabo starši?
1: Da morajo iti na tvoj prvi dejt, vedno, kadarkoli imaš prvi dejt.
3: Mislim, da bi se v kokoši oblekla.
2: Ne, no! Pa ne boš prijetne šiht, kuro obličen.
3: Se službe velika, kaj?
1: Ja, dobri fanem. Ja.
2: Prkusko, okej, okay, bamo.
1: Pa še zadnji, kaj bi rajš? Hotla imeti sposobnost teleportiranja ali branja misli? Kaj bi bilo?
3: Teleportiranje. Ja.
1: Jaz tudi ne bi hotla imeti, kaj si folk misli,
3: ja,
1: da res.
3: Ja, moja bolja.
2: Okej, okay, se pravi, zvedel smo informacijo o te.
1: Cool, zdaj pa bomo spustili en komata, ne?
2: Ja.
1: Pa pokličemo Lucijo noter, pa bo še ona povedala, kaj si ti odgovorila.
3: Odlično. Ladieski opening čez zaton. Radio
1: Antena in Megabon. Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: jutro, dober dan. Ja. Po 9 urah in evo, zdaj se pa nadaljuje ta zabaven del.
1: Zdaj smo pa štirje, zdaj smo pa Matic, Kaja, Maja, ki je že odgovarjala na vprašanja, zdaj pa dobrodošla nazaj, Lucija.
2: Ja, živjo.
1: Zdaj bomo šli še enkrat čez vprašanja in boš ti odgovorila, kaj misliš, da je Maja zase rekla. A prav?
2: Ok.
1: Ok, ajde Matic.
0: Daj povej saj, zakaj to delamo.
1: Ok, zakaj to delamo? Zato, ker bomo na koncu v petek izžrebali dve kolegici, ki boste šli na Ladies Ski Opening od 10. do 13. decembra v celem Zeka Prun v Avstriji.
0: Kama te raj, smučanje žure.
2: Žure.
0: To neš človek.
1: Bojska,
0: neš človek, the best. Ok, neč, gremo zdaj ponoviti tale vprašanja.
1: Tako.
0: Izvoli, ti si imela prvega.
1: Prav, lahko. Gremo. Kaj misliš, da je Maja zbrala? Luksuzne počitnice ali novo garderobo za 5000 evrov?
2: Počitnice.
1: Odgovor je Maja.
2: Previle.
0: Bravo, evo, dobro se poznate. Prva točka. Ok, kaj bi bila bolj sposobna zdržati? Se pravi 24 ur brez telefona, 24 ur brez govorjenja? Ne iti na prvo žogo. Malo razmisli.
1: Kaj je rekla?
2: Mislim, da... Brez telefona?
1: In odgovor Maja.
2: Da, je pravilen.
0: Dve točke, to videli.
1: Ok, zdaj pa ena težka.
0: Če pa to zadaneš, vaju, pa jaz časti ne gresta direkt.
1: Katera od vaju bi se prej znašla v zaporu in zakaj? Kaj je rekla Maja? Kjero je porinila od rek?
0: In kaj je naredila? Zakaj? Zdaj je bilo ful dobro, da ona rekla, ja. Ja ne, se, jaz sem že štirkrat ja. Zdaj.
1: Kukor jo pogledaš, ja. Bi rekel, da to ne drži, Matis, tako da.
2: Čak, ja, ti si povedala, ma.
1: Ja.
0: Ja, no koga in zakaj? Kdo bi bil prvi v zaporu in zakaj?
2: Ja, jaz mislim, da Maja.
0: Ok, zakaj?
1: Zakaj?
2: Zakaj? Ne vem. Prehitra vožnja, kaj si?
0: Prehitra vožnja v zapor, to bi moglo pa hitro voziti.
2: Ja,
0: a bi bilo možno?
2: Nekaj prometu, bi bilo? Se je zgodilo prometu, jaz ne vem.
1: Ok, Maja je hitra voznica, ne zvedali smo nekaj novega, ampak odgovor seveda je pravila, ja, je rekla sebe, ampak Maja, povej zakaj.
2: Jaz sem bila rekla, ne to veš, ka, če se ga napijem, ker nisem vajena alkohola, po mojem naredim kako tako pozdravljajo, ko se ne spomnila. Ne vem.
3: Evo, sedaj se za volan?
0: Ne, ne, ne. Ja, da, ne, znamo kaj.
1: Tri točke imaš.
0: Tri točke, odlično, odlično, odlično. Ok, še en zelo zanimivo vprašanje. Kaj misliš, da je izbrala? Da more prvi dan službe biti oblečena v kokoši kostum, ali da grejo na njen prvi dejt, pač kadarkoli se je pač to zgodil, na dejt z njo starši?
2: Starši.
0: Ja? Zakaj? Zakaj?
2: Ne vem.
0: A ni to čuden? Jaz ne bi šunko z
1: mojim. Ne, ni šans.
0: Ni šans.
1: Da mami poče sediti razdrav mene in jaz se, ha,
3: ja. Ja, dobro, vama je lažje reči v kokošem sistemu, kostumu tukaj v radiju, kaj pa jo ben ne vidi, razumeš?
1: To je res.
0: Ja, sam vse je treba prijedržiti. Se pravi starši. Kaj bi pa ti izbrala? Zase?
2: Ja, jaz zase... Ja, jaz bi zase kokoši ta kostum sigurno.
0: Zakaj?
2: Zakaj? Zato, ker veliko delam v gledališču, tako da...
0: Okej.
2: Tako no, da meni vse en.
1: Maja, ti pa rekla kaj?
2: Jaz sem zbrala tudi kokoš.
0: Zakaj pa si rekla? Ker je velik šihtov.
2: Ker je velik šihtov, ker je bila rata.
1: Tako da tlele, mi smo dobili točke, deč tri
0: narobe,
1: od peti.
0: Deč narobe, deč narobe.
1: Okej, in še zadnja. Kaj bi Maja rajši hotla imeti? Sposobnost teleportiranja ali branja misli?
2: Ta je pa dobra.
0: Gledajo globoko oči in si misli, kva si ti zdaj rekla? Kva moram jaz zdaj ugamet?
2: Ajde, me poznaš, da imamo mandano.
1: Kaj je rekla?
2: Branje misli.
3: Oba odgovora sta ful dobra, ful blizu.
1: Mislim, Maja, da bi rekla si kaj?
2: Da bi se teleportirala.
0: Ka brat misli, je malo scary, ne? Malo je tako, joj, če bi...
1: Čeprav, ne, to si pa kar Lucija in Maja zelo dobro brali misli. 3 od 5 sploh ni slab rezultat.
0: To je vrhunski rezultat.
1: Odlično se poznata, kar pomeni samo eno. Da gresta v žreb in bomo v petek videli, seveda v finalni žreb, v petek bomo videli, a vaju mogoče pošljemo na Ladies Ski Opening od 10. do 13. decembra v celem Zekaprun, same ženske, party, DJ, smučanje, vse vključen, tako da jaz držim pesti za vaju.
0: Seveda, lahko se pa tudi vi parjavate na 041-300-300, napišete se pravo ime parjateljce, ime...
1: Svoje ime tudi, ne?
0: Lahko tudi ime žene, ki hočete poslati na dopust
1: ja,
0: zase.
1: Ja, recimo, ne, lahko tudi moški parjavate svojo bejbo pa njeno kolegico, da si izrihtate moški frejbi.
0: Tako, tako. V glavnem, 41-300-300 še enkrat iskrat častitke, zahtevna vprašanja, ne, zahtevna
1: dobro.
0: Vprašanja.
1: Ja, ja.
0: Zdaj imate opravke naprej?
2: O, ja.
1: Služba, otroci, vrtce, pa to so že oddale.
2: Zdaj pa dalje.
0: Veš kaj, kar ostane še sekundico sem noter.
4: Ladies Ski Opening, čist za ton.
5: Radio Antena in Megabon.
4: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kapruno. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Vreme.
0: Prej ste rekli, da ste prvič na radio, imam prav. Uh-huh. Dajte napovedati vreme.
1: Oh, jeb. Tlele imam napisan, prid pogledat.
3: Vreme bo.
0: Vreme bo, vse to je pomembno.
2: Vreme bo, ja, v vsakem primeru.
0: Ok, kakšno pa misliš, da bo? Če pogledamo ven, bo kako?
2: Danes je kaj, trenutno 16 stopin v Ljubljani.
0: Top.
2: 15 v Škofji Loki.
0: Yes.
2: 14 v Kranju.
0: Top.
2: In popovdan lahko pričakujemo kaj, a ne še. Torej, kaj imamo? Zdaj trenutno imamo oblačno, okej.
0: Okay. Sam je nekaj sonca zun, ne?
3: Jaz mislim, da je ful sonček.
2: Ja, bo vedno.
0: Ja, točno tako pr nas gleda, ker veš, kaj točno reči.
1: Se dela, nekaj se dela.
0: Okej,
3: okay. Promet.
0: Ti pa promet, povej, kaj se dogaja? Vroče ratala.
3: Na prometu je, mislim, aj jaz.
0: Ne, neč ne, imaš nikjer napisan, povej.
1: Sam
0: ne
1: reči, da ni radarjo.
3: Gužva je.
0: Okay.
1: Ja, ja, je, je.
0: Iz kje ste se videli prepalali?
3: Jaz iz Medvod.
0: Naš šlok, 1, 2, 1, 5, Medvode, jaz sem tudi z Medvod. Pa gužva?
3: Ja, gužva je.
0: Okej.
2: Okay. Štajerska, absolutno.
0: Absolutno, gužva, no. Povedali smo vse, če pa ste še kaj nič 80, 105, pa srečno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: On še čist zaliman, ona pa tudi.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, dober dan. Evo, 3 minutke do 28, od reči 3.
1: Ti pa si 7 minut čez pol 9.
0: Odlično, deva si malo muske prvošat, potem pa še kakšno pametno tudi povema.
1: Obriti ženskih nog.
0: Oh my god.
1: Takšno je vaše mnenje.
0: Prosim, vajno mnenje.
1: Dajte
0: mi prosim že to povedati. Ena zvezdnica se je sprehodila po rdeči preprogi in je pač imela... Kaj, krivo
1: kosmate
0: je
1: bila. Pač noge, ja.
0: Oram kosmate noge.
1: Včasih se niso brili, zdaj pa je to spet trend, kaj vi dve mislite o tem.
0: Koliko kosmate noge?
1: Bi se ženske mogli še naprej britali.
2: Jaz sem kosmetičarka, pač nogo.
0: Bravo, bravo, tvoje mnenje.
2: Ženska, nego ženska.
1: Okej, fair.
3: You do you.
1: Vidaš?
0: Dej, preberi SMS, ki ga je poslal.
1: Mi dva so prej izdvala, da pač ne se najde kakšen, siguran obstaja kakšen tipa, ne? Mu je pa mogoče vseeno, zato smo ženske kosmate, ali ne? In je se javil Bojan, ki je napisal, meni je vsen, dokler ni moja kosmata.
0: Ej, nadaljujemo te debato po

0: Dobrih 10 minut še manjka do 9, kaj ima ti cva tvoja družba na anteni, kmal pa tudi.
1: Sveže samski, Teddy Swims.
0: In tudi še vedno je Daddy.
1: In še vedno je moški, ni ženska, ne?
0: Ja, ni mogoče ženska,
1: pa,
0: ja.
1: Mogoče pa to razlog, da sta šele razen. Sem jaz pa
0: ni.
1: Na prihodnost ne povedal.
0: Vrjem, da ni.
1: Da je on rekel, da je ženska v bistvu in da ne more zdaj več to ječi.
0: Jaz mislim, da ne bo to držalo.
1: Slišimo ga kmalo na anteni.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
11: Ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje, z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in nato prepričati še volivce. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli precej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2,5 evra več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla v trošarine.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme. In ti si skuštrana?
3: Ne, počesala sem se zjutraj, pa ni sonček baš, kar je delno jasno. No. Tako da oblačno bo tudi ob 10.
4: Kaj pomeni delno jasno?
3: Delno jasno je, da je ni čist sončno in da imaš oblake na nebu, ki delno zakrivajo sonce.
4: Kaj pa je delno oblačno?
3: Delno oblačno je pa da isti drek.
4: Kaj pa je pretežno oblačno?
3: Je pa večinoma oblačno.
4: Aha.
3: In potem samo tu pa tam čez dan
4: tu,
3: pokuka
4: pa,
3: sonček.
4: Tam, ok. Hvala za to razložitev.
3: Nisem vremenarka taka šolana, da bi lahko ti to tako
4: ne,
3: dobro
4: strokovno. Ne, preko, se za danes.
1: Promet.
4: Jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radar na stojalu v Medvodah nasproti Špara. Če opaste še kaj, nič 80-105-2.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Dobro jutro!
3: Dobro jutro, dobro dan. Evo, s tabo se spet zbujeva midva. Kako je bilo na morju, Matic?
4: Kako je bilo na morju? To je najbolj glupo vprašanje, ker res ful grozen delati nič, pa ležati, pa tako naprej. Res trpel sem, res ne bi šel več nikoli.
3: A si videl kdaj kaj kosmatih nog na morju? Zdaj?
4: Ja, sem videl, valjda sem videl, ne, kakšno je to vprašanje. Moški so bili valjda kosmati, ženske pa...
3: Ja, ne vem, dogaja se, da ženske se tudi ne brijajo več po nogah. In tudi med slavnimi se kakšna najde. Zasledila sem, da se je v Benetkah po rdeči preprogi sprehodila igralka, ki je bila vidno neobrita.
4: Fuj, fuj, fuj, fuj.
3: Verjeten odgovor večine moških, ja, ampak kaj si pa vi o tem mislite, da se ženske ne bi več brile? Dejte nam ja od SMS-om na 041-300-300.
4: Se ima žensko, ne ima dve, da moški smo te, ki smo kosmati.
3: Ja, pa ni bilo vedno tako.
4: Pa še to ne vsi.
3: Ni bilo vedno tako.
4: Ja, no, zgodovina pravi, da kar veliko večino časa so
3: ženske. Ja, pa takrat, ko so bile naše babice mlade, se niso brile.

0: yourself na anteni, objemi se tudi, če imaš kosmate noge. Dobro jutro, par minut čez deveto, točno 8 minut čez deveto je in mi da skaže celo jutro debatiral eni taki zanimi, objemi se tudi, če imaš kosmate noge. Dobro jutro, par minut čez deveto, točno 8 minut čez deveto je in mi da skaže celo jutro debatiral eni taki zanimivi debati.
1: Ja.
0: Mislim, tek neki... Globoke teme ima,

0: Ja, po mojem bi to rekla večina moških, no, ampak odstranjevanje dlak se je dogajalo sicer čez celo zgodovino, mal ja, mal ne. Obdobja so bila. V starem Egiptu so to počeli školjkami, pa še belim voskom, večinoma so to počeli, da bi svoje telo pač ohranjali bolj čisto in so imeli tudi feeling čistosti. No, moderne kampanje so se pa pol z britvicami, ne, pa žilet pa to, pa podobnim začeli v zgodnjih 20-ih.
1: Ja, mislim, sam najveš, če celo zgodovino nekaj prakticiraš, ne? Zakaj naj bi tega prakticiraš še naprej?
0: Ja, zato, dragi metic, ker to nam vzame toliko enega časa in pa se nam te dlake še uraščajo, pa srbi nas, pa 100 milijonov enih stvari je s tem povezanih, a ne moramo biti ženske samo malo bolj svobodne, pa se ne ukvarjati s tem, da pred gremo ven, oj, ne moremo obleči te kikelce, ker se moram še pa brit.
1: Ve, bote čim bolj svobodne, ampak okej, nam se jaz umašaval to. Kaj pa ženske pravi na to? Tole je najna sodelovka Hana povedala.
2: Mislim, ful več časa za nas. Ampak, ne no, ne vem, ne, jaz ne. Raj si vzamem tiste
1: pravilno, dve
2: minutke, kakor da, ne vem, da bi mi nekaj plapolalo v vetru na nogah. To je ful neprijeten feeling, ne vem. Pa se mi zdi, da zdaj, veš, ko so bili polet komari, pa to, pa gledaš, kaj je te kosmate noge, a to se nič not ne ujame. A veš, tako malo smeti, malo mušic.
3: Dobro razmišljenje.
2: Ne vem, to mi tako malo.
3: Mogoče pa saj ne bi prišel do nas, komari, tako.
2: Lahko je pa to zaščita.
3: A probamo, naslednje
2: za poletje. Zaston zaščita, na mesta otana pa teh stvari.
3: Mi smo pršparaš.
1: Vrhunsko.
0: Prav probala bi, ker moj fater je zdaj čez vikend rekel, da njega res komari ne popika, ko ne pride do njega.
1: Ja, pa se kdo ti brane, mogoče, a si umije noge?
0: Ja ne, mislim, ka ne endertalec hod po svetu, pa da si jih umije.
1: Ej, jednač nekaj, jaz imam dober predlog.
0: Ne, jaz ne vem, če bi.
1: Dej!
0: Ne.
1: Od dons?
0: Ne.
1: Pa do...
0: Če zimo lahko bom imela dolge hlače.
1: Od dons pa do maja.
0: Ne.
1: To je zima, si pust dlake, da vidva kdo ima daljše. Da vidva koga več komarjev popikal, da vidimo.
0: Ja, zdaj jih ne bo komarjev, to moraš po leci pustiti dolge, to si ne bom.
1: Ne, se da si zdaj, zdaj zima.
0: Ne, druga jav, ne.
1: Ne, da si zdaj, zdaj zima.
0: Ne, ne upam.
1: Do maja, po leta.
0: Ne upam, ni šans.
1: Daj no.
0: Ne.
1: Prosim.
0: Očitno mama odgovor, da je boljš, da se ženske brijemo.
1: Ampak, lej, da še nekaj moram razčistiti. Ne mi govori, da to pač je normalno. Daj,
0: kaj?
1: Naj se jav, vsaj en tip. Se najav na nič 4-1-300-300, ki bo rekel, da bo pršo bi, ne vem, videl bi eno bejbo v miniču, ja?
0: Ja.
1: Dobra za znoret. In jo pogarit, uno, res gištel ta prav. In potem ti vidiš, ko smate noge in reč, oh my god, kva bi te, drgnu bi te dlako ob dlako. Ne obstaja. Ne se mi jav vsaj en tip, nič 4-1-300-300, ki bi ob tem, kar sem zdaj opisal, bil navdušen, da ima ženska, ko smate noge. Zato smo tipi, da smo medvedje.
0: Nimam komentarja.
1: A ne bi dlako oblako?
0: Kaj si že rekel? Ti si pa taka srnica.
1: Ne.
0: Ker nimaš toliko suhih nog, sem toliko smate.
1: Ker prije pač dec do ženske reče, tvoje noge so pa kot srnice. Ampak ne tako suhe, ampak tako kot smate.
0: Grozen.
1: Ajde, jav se, nič 4-1-300-300, enke mu je vse, če je minič, pa to, pa to, vse štiba, pa da so dlake konkretno daljše, kak imaš ti na nogi. Super, res cute, bombastično. Naj gre v kuta moda.

0: dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Da, ne, boš, ti 6 minut še manjka do 9:30. Matic in Kaja so s tabo na anteni, Matic je nazaj z dopusta, ampak Matic, veš kaj?
1: Kaj?
0: A imaš ti meni kaj za povedati?
1: Mislim, kaj, si me pogrešala? Kaj, mislim, ne vem, a je to spet eden izmed tistih momentov, ker sem nekaj naredil, pa ne vem kaj, in bo zdaj dosadna?
0: Ne vem, no, ampak neke slike se pojavljajo na internetu, pa na Instagramu jaz to vidim.
1: A?
0: In to s tvojo faco na RTV-ju. In zdaj jaz ne vem, a me ti slučajno zapuščaš, pa jaz zdaj nič o tem ne vem, a smi misli kaj povedati?
1: Ja, mislim, zdaj prišel ta čas, da ti povem.
0: Prosim, razlož.
1: Ja, videl sem tudi jaz neke slike, nekaj se dogaja na RTV-ju.
0: Videl ali veš, kaj si jih naredil?
1: Ja, slučajno sem bil tam na fotkanju.
0: Aha, slučajno.
1: Ja, lej, pa če veš, po 9 letih radija, ne, sem rekel, pismo, mogoče pa prišel čas, da se sem rekel, pač itak bova to v živo predebatirala.
0: Kaj, da greš na televizijo in rečeš, dio kaja, čau, jebi se.
1: Vem, da so to tvoje želje, da bi te sto izustil,
0: ampak... Se pravi, čujem za grde besede, ampak zdaj sem...
1: Ne, po 9 letih jaz nimam dost radija, valjda ni reč, dodajam pa televizijski Aha. mikrofon drži, dela se neka nova oddaja oziroma...
0: Okay.
1: Vse štima, še me boš prenašal, še bom tvoj jutrni sovoditelj. Načeloma zadeva je tak...
0: Ok, pa več povej, ja.
1: Kdo bi vedel, je kviz. Ena taka lušna zadeva, ki se pač ni čist klasičen kviz, kjer moraš ugibati, ampak je glavna poanta je to. Jaz bom kapetan, se pravi, voditeljca je Špela.
0: Yep. Okay.
1: Jaz sem kapetan, pa 4 smo kapetani.
0: Okay.
1: In se menamo, vsaka oddaja eden. In ta denar, ki ga zaslužimo s pravilnim odgovorom, dobijo ljudje, ki so v studiju.
0: Okay.
1: Se pravi, tak, pa zelo so taka zanimiva vprašanja.
0: Kakšna so vprašanja, recimo?
1: Ok, tako da ponavad ne veš odgovora, razen če ti ga jaz prej povem, a veš,
0: okay.
1: zdaj vem, da boš vedela odgovor.
0: Ja.
1: Naprimer, kaj imajo ljudje možnost, ena sposobnost njihova? Naprimer ja. Ta, da dihajo pod vodo?
0: Ne.
1: Ja, sam lahko tudi zdržijo dlje časa, ne?
0: Ja, ampak ne morejo dihati.
1: No, druga je, da se vidi v čisti temi. Jaz
0: ne.
1: Vidim v čisti temi ful. Jaz res dobro vidim po temi
0: ne.
1: In jaz sem bil za ta odgovor, 100% da je pravilen.
0: Ne, v trdi temi nič ne vidim.
1: Vidim,
0: ne, ne
1: res
0: ne.
1: Vidim. Mogoče so gledali, da dela raziskav na ljudeh, pa jaz nisem človek, ampak jaz ful vidim tudi v temi.
0: Kaj pa no, tretja možnost?
1: Tretja pa je, da si določen procent ljudi čisto vsako stotinko svojega življenja zapomne.
0: To pa ja.
1: Ne, to pa ne, ne. Jaz ne vem, kaj sem včer za zajtrk jedel, ne, da bi vedel, kva sem delal 14. oktobra.
0: Važno, da ti v temi vidiš, ti ja. Rentgen.
1: Da potem
0: ne, to je siguren pravilen odgovor. Se pravi, okay, taka vprašanja, ki so zelo ponavadi, folk tega ne ve.
1: Ja, zanimiva okay. vprašanja, tako okay. da v bistvu je vse bazirano na humorju, na zabavi, na sproščenosti in ja.
0: Kdaj te bomo gledali?
1: Vsak petek, ta petek se začenja, sicer nisem še okay. jaz v tele oddaji,
0: okay.
1: ampak potem pa bom kmalo oktobru bom že jaz.
0: Kdaj je na sporedu?
1: Vsak petek ob 8 na RTV.
0: Odlično, pa vsi vabljeni k ogledu.
1: Tako da nikamor ne grem, Kaja, sem
0: Hvala.
1: Tukaj.
0: Hvala. Okej, pa vam čestitam za oddajo in Hvala z veseljem lepa. Gledamo.
1: Ja, tako da ne sam radijski mikrofon, še televizijski.
0: Bravo, Matic.

0: Bibi Rexa in Faithless New Religion čez par minut.
1: Alright. Vreme.
0: Ja, danes bomo imeli delno jasno vreme, zdaj se je nekaj sončka že naredil, tako da evo počasi se bo začelo tudi kar se grevat. Trenutno v Ljubljani 17 stopinj, 16 še vedno v Grosupljem in v Škofji Loki 17 jih je pa tudi v Lescah, Kranju, kjer je pa še mačkan bolj sončno, tudi na Jesenicah že sonček. Jutr bo še mogoče sicer kakšna stopinja manj, ampak sonca bo pa malo več. Sreda 25 na termometrih in tudi še sončno, v četrtek pa ne pozabiti zjutri sabo vzeti dežnikov, ker bo pa dež.
1: Promet. Zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani takoj za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja pa zastoj in nepozabetna reševalni pas. Radar na stojalo med vodah na sproč para in policijska kontrola v Naklem pri osnovni šoli. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
5: Tudi če je zunaj oblačno,

0: Ljudstvo. Ej, kaj to slišim, da je moje ljudstvo naredilo svoje delo in da si ti zmagala prejšnji teden?
1: Kako tvoje ljudstvo? Ja, jaz sem zmagala, sej, zato ti pa pravim, da imam boljši okus za musko.
0: Ja, ne. Sam Jake napačen predlag dal, Jaka me je pa slabo zastopal, ne tle ni drugo. Tako da ta teden je treba to popraviti.
1: Aha, drugač, ja, mava nova dva predloga za hud hit hedna, predstavljajo pa takoj po Riti Ori.
0: Ja.
1: Oziroma Bibi Rexi, sorry, zamešala sem.
0: Čez pa ti njih lov zamešala?
1: Obe sta iz istih koncev, dragač. Iz
0: Moravče.
1: Ne, imate albanske korenine, Bibi Rexa in Rita Ora. Tako da najprej Bibi Rexa in Faithless New Religion, pa pride pa še ena z latino koreninam, Camila Cabello.
0: Oh, bejo.

0: Hit Hedna.
1: Ja, točno tako. Čas je. Čas je, čas je.
2: Da glasujete za moj predlog.
1: Ura je 20.10, tako da zdaj pa takole, ne. Da se pa začenja. Pejte na Instagram, odprite ga, držite ga v rokah.
2: In dejte glas mojemu predlogu.
1: Ti bođe. Ja, ne tvojemu, ta teden nima šans, prej sem teden se zmagala, ker tole je moj predlog. Neki znam ta glas, a?
2: Znan, ja, znan.
1: Oliver Rio, prej v bistvu on je od Slovenc, no. Ime mu je pa Anej Piletič, se pravi, yeah. Bikul, Anej Rok, pa Anej Stabla, zdaj pa Anej. Fenomenalen glas in fenomenalen producent, ki tudi v Ameriki ustvarja glasbo in tole, kar je zdaj naredil, je meni brutalno dober, direkt za našo playlisto.
2: Ampak, a lahko premaga eno in edino? Nečakinjo Dolly Parton, Miley Cyrus, ki ima nov komad in v petek izda tudi nov album. Let's go.
1: Absolutno lahko.
2: Ej, zdaj se ponovem predstavlja samo kot Miley, brez priimka.
1: Zakaj pa, kaj je to fora?
2: Ej, vedno so jo povezovali ali z njenim očetom, Billyjem Rayem Cyrusom, ja. A ne? Ali pa z Dolly Parton, ker je bila pač njena nečakinja. Okay. In zdaj se je ona odločila, da bo pa furila čisto svojo pot in da jo ne bojo več z nobenim povezovali, da bo samo kot Miley se naslavljala. Lej, pač tako se je odločila, se nima veze. V glavnem, ta teden imamo na izbiro dva komada v angleščini. En ga je napisal in ga izvaja Slovenc, yes. En ga Američanka. Kdo bo zmagal?
1: Jasno je, ta teden gre zmaga moje roke.
2: Ej! Dost blisva drugač po glasovih, tako da ne vem, meni se zdi, da bo kar napeta borba, ker je 55% glasov zate, 45% zame, tako da
1: treba podpreti slovenskega izvajalca, tudi če po angleščini Slovenci, dajmo ga podpreti, Oliver Rio, jaz ti dam vsa moja poblašča. Ej, samo škaj?
2: Kva?
1: Ne spet vklopati zdaj svojih 400 profilov, da štis magala, prosim.
2: Ma ti snimam 400 profilov in ne bom sploh glasovala, sploh si še nisem dala glasova, niti glasu, še niti iz svojega profila.
1: No, si si ga tudi ne rabeš dati prašpari za naslednje tem, ki ti
2: se boš. Sej drugače dober, neč ne rečem, Oliver Rio the best, a ne? Svaka čast, kapo dol, pač Miley Cyrus, pa v petek izdal album.
1: Konc debate, za me glasujte, hvala lepa. Sveže.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Ladieski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
4: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Težave na težave pri poslancu resnice Borisu Mejiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mejičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mejič kljub očitkom ostaja član resnice, Zoran Stevanovič pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: V Slovenj Gradcu 15 stopin v tem trenutku, Bohinj 16, na 17 poravnani Celje, Beltinci, Ljubljana in Maribor, v Portorožu pa merimo 21 stopin. Spremenljivo oblačno bo danes, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature do 25, na Primorskem do 27 stopin. Potem pa jutri in v sredo večinoma sončno, z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.
2: Promet.
7: Voznice in vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In reševalni pas naredite tudi v zastojih, ki so še vedno na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Radar v Tremerju pri Hokravtu smer Laško, na stojalu radar v naselju Dolenje Kamenje na avtobusni postaji, kontrola pa v Naklem pri osnovni šoli. Srečno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: vesti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Stanje se je po slovenskih cestah v tem ledopodnevu kar lepo umirilo. Žal eno prometno nesrečo pa še imamo. Ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kosez med razcepom Kozarje in priključkom Brdo. In pa še nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in tudi na cesti Lesce-Bled. Radar v Belem Kedju je v Boštanju nasproti ekstra forma, na Stojalu je v naselju Dolenje Kamenje na avtobusni postaji in potem merijo Tekačevem pri Modri hiši, po Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina, v Tremerju so pri Kravtu, kot smo vajeni, smer Laško, poostrena kontrola pa na primorski avtocesti A1, na bivši cestninski postaji Log, smer Koper, tam je nastal krajši zastoj. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
17: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
18: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
19: Zvit gležen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: dve vrsti smučark.
1: Prva ostane ob sedmih, prva gondola cela smuča, druga pride pa ob enajstih, naredi dve furi in gre na apreski zabavo.
0: Ti si katera?
1: Ja, jaz sem tretja, a ne?
0: Pa kakšna tretja?
1: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
2: Kakršna koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Cela mzeka bruneš.
3: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
0: Torej tudi zame?
1: Rekel smo, kakršna koli smučarka.
2: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
3: Zate in za tvojo bestičko.
4: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: tretjega nadstropja. Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Izberi avto in odpeli.
2: Gaba Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Delno jasno bo danes s spremenljivo oblačnostjo, v popoldnevu kakšna ploha ali nevihta, temperature do 25 na Primorskem do 27 stopinj. Tako jutri kot v sredo pa večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
4: Promet.
7: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med razcepom Kozarje in priključkom Brdo, zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še med Uncem in Postojno, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa še na cesti Lescevlet tudi zastoj. Radar, en opažen in sporočen belkedi v Boštanju nasproti ekstra forma. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Zastoji še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 od Krcine proti Ljubljani, stojite pa še na cesti Lesce-Bled. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa radar na cesti Litija-Ljubljana v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: hotel.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si. Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emijev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emija.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Vreme. V začetku popoldneva Brežice, Črnomelj, Maribor, Veržej in Ptuj 21 stopinj, Ljubljana, Kočevje 22, v Ankaranu jih merimo 25. Delno jasno bo v ponedeljkovem popoldnevu s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta, zvečer pa se bo povsod razjasnilo, jutri in v sredo večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.
16: Promet.
15: Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru, najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še med Lomom in Postojno. Na štajerski avtocesti še vedno nekaj gneče od Krtine proti Ljubljani, dolenjska avtocesta tudi proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica in pa na cesti Lesce Bled. Poleg tega pa še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Kokoričih pri Križevcih na sredini naselja meri v obe smeri, radar pa še na cesti Litija Ljubljana v Zgornjem Hotiču na avtobus. Sni postaji. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: prsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Promet. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti se gnečimo od Krtine proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zastoj pa še vedno tudi na cesti Lesce-Bled. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, poleg tega pa še policijska kontrola v Volčji Dragi pri Novi Gorici. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Key Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
7: Toliko brezplačnih prireditev. Kako je to možno?
8: Tudi zaradi turizma. Ta sofinancira prireditve, ki bogatijo mestni utrip vse leto.
7: Aha, pa še vam, umetnikom, daje priložnost, da se predstavite.
8: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
7: Več na visitljubljana.com.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
14: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.

0: Vozni zastoj na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosupla sem večkrat zacvilil, jaz, ne?
1: Jutrni zastoj.
0: Na štajerski avtocesti imamo tudi zastoj od Lukovice. Tudi na primorski ne zastajamo od Vrhnike. Na gorenski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani, valjda. Tako da rado in kontrol ni. Dajte zavriskati tudi vi.
1: Z vami pa očitno kako, če čim kekac.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
1: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegal $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so med tem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj 100 evrov za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Ne.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Delno jasno danes se spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne pa kakšna krajevna ploha ali nevihta ni izključena. Temperature danes do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri in v sredo pa večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.
2: Promet.
5: Po slovenskih cestah še vedno kar nekaj zastojev, najprej na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoj tudi še vedno na cesti Lesce-Bled. Dodajam še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije, seveda pred predorom Karavanke. Kaj pa radarji, prvi v Ljubljani na Šmartinski cesti za izvozom iz avtoceste pred prvim semaforjem, policijska kontrola pa v Volčji Dragi pri Novi Gorici. Srečno, varno, previdno.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu, ko so še vedno zastoji. Pozdrav tja na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaprta pa cesta Ruše-Selnica ob Dravi zaradi prometne nesreče. Modri pa Bevkedi v Boštanju na obali smer Radeče, Bevkedi tudi v Štorah pri Tuli v smer Celje, policijska kontrola pa na Gornjih Slavečih pri Kuzmi pri gasilskem domu. Nič 22.55 v preostanku popoldneva bomo vozili skupaj. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Obstajata dve vrsti smučark.
7: Prva ostane ob sedmih, prva gondola, cela smuča. Druga pride pa ob enajstih, naredi dve furi in gre na apreski zabave.
6: Ti si katera?
7: Ja, jaz sem tretja, a ne?
6: Pa kakšna tretja?
7: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
8: Kakršna koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Cela vzeka pruneš.
9: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
6: Torej tudi zame?
7: Rekl smo, kakršna koli smučarka.
8: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
9: Zate in za tvojo vestičko.
10: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake,
16: pol
15: jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: The Colors in Italo Disco, komad, ob katerem imaš feeling, da si nekje na italijanski obali zuni 30 stopinj v roki, ki še na perolček, pa absolutno brez obveznosti, jutr in tako dalje. Disco alla Italia, v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
2: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
1: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
2: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v spredju pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna. Polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
13: Vreme.
0: Z mano je audio producent, zdaj v studiju pa prav, da bo sonček in ne moce, imaš še kaj za dodat?
18: Ne, tle gledam Arso in pač
0: no,
18: sonce bo.
0: Dost si imel. Skratka, sončno bomo imeli, Ljubljana 24, 24 tudi v Medvodah in 24 na Vrhniki. Takole bomo imeli do četrtka, nekak temperature okoli 25, pa s četrtkom naprej, kakor zgleda oblačno in deževno.
13: Promet.
0: Situacija na cestah pa takole. Zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici in na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča med Uncem in počivališčem Raubar Komanda. Zaprti tudi desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaste, nič 80 105 2. Srečno.
19: Ford.
6: Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem s tabo in bom s tabo do 18. dan s popoldne na tale čist predolg pondelk. Ampak ne se sekirat, na anteni ga bomo prežvečal z največ hiti najmanj govora, 10 hitov uvrstiti zavrtim takoj zdale, potem pa preverimo še hud hit hedna. Dva nova glasbena predloga imamo, že zdaj lahko glasuješ za svojega favorita na našem Insta profilu, do takrat pa 10 hitov uvrsti.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem tvoj dežurni minister, ki ti bo zdaj predstavil še predloga za...
0: Hud hit Hedna.
1: In to pomeni, da je ponedeljek, čas, ko Matic Herceg in Kaja Kovačič zbereta vsak po svoj predlog. Mi pa na antenem Insta storiju glasujemo za tistega, ki nam bolj sede. Ta teden je pri Kaji to Miley Bass Persuades. Miley Cyrus bomo po to novem poznali kot Miley. Spremenila si je ime, no, ne čist, ampak to njeno nastopaško ime. Kar pa je ostalo isto, pa je njen glas in zelo podoben prav tudi izvajalec, ki je ta teden predlog od Matica. Oliver Rio, Bittersweet. Oliverja Ria poznamo že kar nekaj časa in sicer pod polovico dua Be Cool. Tole je Anej Piletič v bistvu in tale njegov Bittersweet ima hud vibe. Tako da ta trenutek dobi tole tudi moj glas. Hud vibič, huda melodija. In ja, bomo videli, kako bo tole zgledal jutar. Kaj pa ti misliš? Pet glasovat na anteni Insta story, ker bomo zmagovalca vrteli še cel teden. Radio Antena.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt je desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Tam je predoviro tudi zastoj. To je to za enkrat, če še kaj opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Samo Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
10: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Jovanotti in Alfa, buon vento, jaka grozdano sem stavo na anteni in počas se začenjajo županske volitve, s tem pa tudi kampanja za našega Birkota, kjer pa seveda ne gre noč po planu. Zakaj? Ker noben Birkotu ni povedal, da ne more vložiti kandidature, če ne dobi dost podpisov. In kaj naredi Birko, ko sliš, da rab 1000 podpisov? Podpiše se sam.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Ponedeljke in začenjamo nov delovni teden, ko upam, da bo mehen bolj miren, ko prejšnji vreme smo malo porihtali in čas je, da se posvetim najbolj važni zadevi, ki se mi trenutno dogaja, to so županske volitve.
4: Sem ti rekla?
3: Še vedno sem samo kandidat in tako, ko sem med vikendem za šankom ugotovil na veselici, ne?
4: Ja.
3: V bistvu nisem uradno niti kandidat. Saj je treba za kandidaturo najprej zbrati 1000 podpisov, ker se je pa danes zjutraj izkazal, da je Miha bolj zapleten, ko se sliš, ne?
4: Aha.
3: Že čez vikend se izkazal, da je to malo drugač.
4: Dihajte.
3: Kje se zapleta, da me to je razumel?
4: Ne? Ja.
3: Recimo, jaz sem takoj, ko sem na gasilski veselici za šankom zvedel, da rabam podpise, vzel en svinčnik, zvezek, šel naokol in imel 1000 podpisov v pol ure.
5: Ja.
3: Na kar ugotovim, da se ne sme en podpisati večkrat. Pa tudi, da morajo biti to samo ljudje iz občine, v kateri kandidiraš. Tako, da mi ne ostane drugega, kada se spet lotam vse od začetka. Pa tako moram najprej preveriti, zdaj, a mora biti to na listih, a je lahko kar na zvezku. A dam vse v eno mapo, a rabam, če bom poleg Ljubljane še župan Brezovce dvakrat podpise, ali samo enkrat je dost. A se mora eden dvakrat. To imam še mehen za raziskati tele dni. Si imam še kar nekaj cajta.
5: So srečo.
3: Kratka, volite mene, jaz sem pa Birko za župana, Ljubljane, občine in tudi širše.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, I Need Your Love. V naslednji urci pa nova desetka. Somebody in Homewrecker, ja, očitno mu tele pesmi zlomljenih src in tako zelo, zelo, zelo ustrezajo. In tale bo z nami že v štartu naslednje urce, tako da ostano moj družbi.
1: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu. Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
3: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: ti kupaš še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsedničino policijsko spremstvo je bilo to poletje udeleženo v kar dveh prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in prevoznikom na klic, kot je Uber. Vlada je medtem podprla popravke predloga zakona o skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je predtem opozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
7: Je takole imamo napovedan za danes. Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tam pa tam kakšna krajevna ploha in nevihta. Potem pa proti večeru se bo že razjasnilo. Jutri nas čaka sončno vreme, prav tako tudi v sredo, potem pa s četrtkom naprej plohe in nevihte.
4: Promet.
7: Poglejmo še, kako nam kaže na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pred priključkom Domžale. Nastal je zastoj. Zastoji pa so še na primorski avtocesti A1 smer Koper od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Še ena informacija, zaprti desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je nastal zastoj. To je to. Radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaziš, poklič nas, nič 80 105 2. Srečno pot.
8: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
7: Ja, pa čas bomo preplezali čez tale pondelk, še mečken pa bomo z šihta, vmes pa bo Antena poskrbela za najjačo musko in vibe, ker 10 hitov v vrsti, tega ne slišiš čist nikjer drugje. In a veš, kaj še ne slišiš nikjer drugje? Podaljšan vikend oddih za vas, drage dame, zatim za kolegico imamo nekaj res dobrega. Moški, vi pa tudi poslušte, ker v bistvu, če prijavite svoje boljše polovice pa njene kolegice, boste imeli vikend frej. Takoj po desetki.

0: Že na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaz sem Bajaka Grozdano in sem stavo na anteni. In zdaj, ki je poletja, pa dopustov konc, smo na anteni že napolno začeli razmišljati o naslednji priliki za žurke, pa čas, ki se malo odklopimo in to je po zimi. Eni takrat hibernirajo, mi smo pa z Megabonom rekli, da je to čas za...
3: Ladieski opening.
0: Najbolj ženski vikend leta.
2: Ki bo od 10. do 13. decembra v celem Zekaprunu, 4 dnevi, ko si s prijateljico vzameta čas zase brez vsakodnevnih obveznosti pa urnikov. Zraven tega pa smučanje, apreski, zabave, koncerti. Ampak, preden vas kolegico pošljamo tja, smo rekli, da bomo najprej preverili, kako dobro se vidve sploh poznata. In zato smo dan začeli s testom prijateljstva in najprej smo preverili Majo.
4: Katera od vaju z Lucijo bi se pa prej znašla v zaporu in zakaj?
5: Madonna. Uf. Mogoče mene,
6: zakaj?
5: Ker nisem navajena alkohola, pa če bi se ga napila, bi kakšno bedarija mogoče naredila, ne pa se zavedala.
4: Okej, cool, v redu.
6: Okej, štima, narejen.
2: No pa smo isto vprašanje postavili še Luciji.
4: Kaj je rekla Maja? Kjero je porinila od rek?
6: In kaj naredila? Zakaj?
7: Ja, jaz mislim, da Maja.
6: Okej, zakaj?
4: Zakaj?
7: Zakaj? Ne vem. Prehitra vožnja.
2: Ja, kakršnakol vožnja že in kako pač vse skup zgleda ste zdajle slišali, če bi šla pa tudi ti svojo bestičko na frej podaljšan vikend se parjav že zdaj, na 41-300-300 mi pošli ladieski opening, dopiš svoje ime in neki o frendici, ki bi jo rada vzela sabo in mogoče naslednji test prijateljstva čaka lih vaju. Sodelovanjem pa seveda gresta v petkov žreb za ladieski opening za dve osebi. Tako da, če te zanima še kaj zraven, vse informacije najdeš na spletni strani Megabon.
3: Ladieski opening čista ton.
0: Radio Antena in Megabon.
3: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
2: Poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovice zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Koper od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Zastoji pa so tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom Zadobrova in naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentil. Jakoba v smeri Celja. Obremenjene so še ceste Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in pa Logatec, Vrhnika. Še ena informacija, zaprti desni prometni pas na Črnuški A obvoznici smer Trzin pri mostu Česavo zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro je tudi zastoj. Previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosimo ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Še en radar ste opazili, belo kio na Dovjem primostrani pri restauraciji. To je to za enkrat. Nič 80-105-2, če še kaj opaziš.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosupla sem večkrat zacvilil jaz, ne?
4: Jutrni zastoj.
6: Na štajerski avtocesti imamo tudi zastoj od Lukovici. Tudi na primorski ne zastajamo od Vrhnike. Na gorenski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani, valjda. Tako da rado in kontrol ni. Dajte zavriskati tudi vi.
4: Z vami pa očitno kaj, ko mačeš in kekac.
9: veseli zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
10: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Champion!
15: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
16: Ful hudo. Champion.
17: Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.
19: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
20: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
23: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
24: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
25: 19. oktober.
24: Karte na eventim.si.

Mark Amber, Belong Together, taka lepo letna. Idealna za kakšen sprehodek danes, če nas dež ne bo ujel, ampak kakor kaže, bo proti večeru jasno in cool, tako da bo za izkoristiti.

0: Glockenbach in Chris the Surrender, Magic Moment in res smo še en magičen trenutek od tega, da končamo s šihtom. Kmalu bomo konc, tale prije pa v kratkem.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra. Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca, avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Vreme.
8: Je v bistvu bo zelo podobno kot prejšnji teden. Do srede bomo imeli kakor tako v redu. Danes nas lahko preseneča kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno, tudi v sredo bo v redu, potem pa četrtek in petek plohe in nevihte, potem pa čez vikend spet nekaj boljšega vremena, v soboto še oblačno, v nedeljo pa sončno.
7: Promet.
8: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Koper od Kozari proti Brezovici na več mestih med Logatcem in Postojno, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba v smeri Celje. Zastoji so še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in Logatec proti Vrhniki. Zaprti desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je nastal zastoj v obe smeri. Previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, da ne ostavljajte pod nadvozi in v predorih. Še vedno te meri radar Bela Kia na Dovjem pri moji strani pri restavraciji. To je to. Nič 80, 105,2, če še kaj tazga opaste. Srečno pot!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.remti.si.
12: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
10: Popoldan na...
8: Opa, smo dočakali. Večina nas bo zdala kašus pobegnila šihta, drugi moramo na to še mečkam počakati. Smo pa do danes čakali tudi mi na anteni in sicer, kva se dogaja z Maticem Hercegom? Tip je rekel, da gre na dopust, naslednji dan pa z urednikom v studiju beremo članek, da ima tip nov šiht. Ja, in zato smo rekli, da ga danes o tem tudi mal vprašamo, mal potipamo. Valjda nas ne bo zapustil. Albo, po 10 hitih v vrsti, ti povem.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako zdano sem stavil na anteni in prejšnji teden je šel prvi petelin anteninga zajtrka Matic Herceg na dopust, kar ni nič posebenega, človek si pa zasluži malo frej. Problem je sam, da smo na prvi dan njegovega dopusta po netu videli, da ima človek nov šiht. Ja, na neto članki, slike, neka nova oddaja z Maticom Hercegom, ne vem kva vse. Model pa ni čist nič omenil. Pa če sem si mislil čak, da ni to tako kot pri študentskih jobih, dobiš novega sodelavca, prvi dan ti reče, se vidimo jutr, poga pa nikoli več ne vidiš. Tako da smo se zaradi tega začeli sprašovati, a nas Herceg slučajno zapušča.
2: A me ti slučajno zapuščaš?
3: Kaj prosiš?
2: Ja, da mi razložiš zdaj.
3: Ja, z veseljem ti razložim, ne? Se nič kaj taga. Pač neka oddaja se dela. Aha. Neka oddaja se dela in sem zraven pri te oddaji. In sicer oddaja, kdo bi vedel, kviz se vrača.
2: O čem se gre? Ok,
3: kviz? Ja, kviz, ampak to so vprašanja, ki ne veš odgovorov.
1: Ok, in kaj je fora vsega tega in še bolj pomemben? A nas bo Herc zapustil?
3: Moja naloga je, da sem kapetan, kar pomeni, vsakič bomo zrana eno znano osebo in mi da bova skupaj probala odgovarjati na tako vprašanje.
2: A, okej, okej.
3: Zdaj, ta petek se začne, od 18. Stop. Naprej, vsak petek bomo se spremljali na nacionalki. Ne bomo čisto vsak teden, ker nas je pet kapetano, ampak ja, ena taka lušna nova zadevca, tako da dodajam. Ostajam na anteni, dodajam radijski mikrofoni, dodajam še
2: televizijski ekran.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Koper od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v smeri Kranja od Kozari do Koses, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba v smeri Celja in zastoji še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec Vrhnika, Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Ježica. To je to za enkrat, še ena informacija, zaprti desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoj v obe smeri. Radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaziš na cestah, nič 80-105-2. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Anteni zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosupla sem večkem zacvilil jaz, ne?
2: Jutrni zastoj.
3: Na štajerski avtocesti imamo tudi zastoj od Lukovice. Tudi na primorski ne zastajamo. Od Vrhnike. Na gorenski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani, valjda. Tako da rado in kontrol ni. Dajte zavriske tudi vi.
2: Z vami pa očitno kako, če čim kekac.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.

Clean Bandit in Mabel in 24K Golden TikTok je bil tole, jake grozdano sem še vedno v tvoji družbi na anteni. In ponedeljek pomeni na anteni to, da čez dobro uro in pol anteno prevzame Žan Frbežar z našo lestico anteninih 30. In to je 30 komadov, ki jih vi hočete največkrat slišati, mi jih pa zato vam tudi največkrat zavrtimo. In prejšnji teden je tretje mesto pripadlo Shakiri in Burna Boyu. Daj, daj, na dvojki je bil Alex Warren.

0: in njegov Fever Dream na vrhu lestvice Antenenih 30 pa. Kygo, Kelly, Tim Griffin, Save My Love. Več kot dva tedna nazaj na vrhu, prejšnji teden spet na vrhu in danes bomo videli, da bo tako tudi ostal. Imamo pa ta teden tudi nekaj novega, med drugim Another in 54 Ultras. Talk to you. In pa še ena novost, Chris de Sarandi in Good Old Days. Tako da, Kygo, konkurenca prihaja, a bo Save My Love še naprej ostal na vrhu, kdo se je prebil gor in kdo je odletel, bo odletel dol, vse bo jasno od šestih naprej z Žanom Frbežarjem in Antenenih 30.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.

0: človek, za katerega je David Guetta rekel, da je bil pred svojim cajtom. Dajmo ga še malo. Ja, in res je bil, prejšnji teden bi dopolnil 37 let, seveda je govora o Aviciju. Tole je zraven še Alo Black in komad Wake Me Up. V nadaljevanju pa gremo z nekom, kemu je bil Avicij vzornik. Kygo, Kelly, Tim Griffin prihajajo s pesmijo Save My Love v kratkem.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Samo supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Ste vi vedno tako nasmejani?
5: Na hotelski recepciji želim, da se gostje počutijo doma.
4: Številni ljudje vsak dan so ustvarjamo prijetno vzdušje vseh, ki obiščajo Ljubljano. Turizem omogoča raznolika delovna mesta.
5: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
4: Več na visitljubljana.com.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
16: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
17: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
21: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
22: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
23: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
24: Radio Antena. Novice.
25: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že osmi po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal z željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
26: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
24: Vreme.
0: Danes, kakor nam kaže, nas lahko preseneče kakšna ploha, bo pa zvečer spet se vse razjasnilo, kar se tiče jutrišnjega vremena sonce, kar se tiče vremena v sredo sonce. Okoli 25 stopinj bomo imeli, potem pa četrtek in petek nekoliko slabše, dež, plohe, nevihte, potem pa za vikend spet nekaj boljšega vremena, v soboto še malenkost oblačno, nedelja pa bo sončna.
24: Promet.
0: Zastoji so na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Na ljubljanski severni obvoznici in vzhodni obvoznici je zastoj pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba v smeri Celja. Zastoji so še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Ljubljana Bežigrad proti Ljubljana Ježica in ja, to je za enkrat to. Imamo še dve obvestili. Prvo obvestilo je, da je zaprt desni prometni pas na Črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je nastal zastoj v obe smeri. Previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ostavljate se pod nadvozi in v predorih. To je to. Nič 80 105.2. Če še kaj opaziš. Srečno.
23: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
24: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
24: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Največ hitov.
2: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, Grozdano, sem s tabo na anteni, kjer smo prišli skup do zadnje urce tega popoldanskega druženja. Nov paket 10 hitov v vrsti prhaja. Potem pa še enkrat prijave za ladieski opening, najboljši ženski vikend leta, kamor pošljemo tebe in tvojo kolegico. Ja, Nada mi je pisala prejle, kaj more narediti, da sodeluje. Nada, vse vam povem, drage dame, ampak najprej ena desetka, pa pa akcija.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Ja, kako grozdano sem s tabo na anteni in drage dame, pomislite zdajle na tisto eno prijateljico, s katero bi brez problema preživele 4 dni skup, pa dejansko uživale.
3: Ladies Ski Opening.
2: Antena in Megabon te vabita na Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v Cel am Zeu, Kaprunu. En konkreten odklop pred prazničnim decembrom je to čas zate, prijateljce, zraven pa smučanje, apreski, zabave, koncerti in v bistvu vse, kar paše zraven. In če ti je ob tem na pamet prišla tista kolegica, ki bo takoj za to stvar, se nujno prijavita, ker mogoče bo stali vidve tisti, ki jo pošljemo tja. Napiš nam SMS z besedami Ladies Ski Opening na 041-300-300, napiš zraven svoje ime in neki o frendici, ki bi jo rada vzela sabo. In če te pokličemo, ja, va očaka naš test prijateljstvo, ki smo ga danes preverali najprej na Maji.
4: Katera od vaju z Lucijo bi se pa prej znašla v zaporu in zakaj?
5: Madonna. Uf, mogoče mene.
6: Zakaj?
5: Nisem navajena alkohola, pa če bi se ga napila, bi kakšno bedarija mogoče naredila, ne pa se zavedala.
4: Okej, cool, v redu.
6: Okej, štima, narejen.
2: Ja, Maja, tudi tisti, ki smo ga vajeni pod alkoholom, delamo neumnosti. Kaj pa je na isto vprašanje rekla Lucija?
4: Kaj je rekla Maja? Kjero je porinila od rek?
6: In kaj je naredila? Zakaj?
7: Ja, jaz mislim, da Maja.
6: Okej, zakaj?
4: Zakaj?
7: Zakaj? Ne vem. Hitra vožnja.
2: Ja, in če je test prijateljstva uspešen, kakor je bil pri Maji in Luciji, bosta šle tudi vidve v petkov žreb za Ladies Ski Opening za 2 osebi. Se veš, najlepši spomini nastanejo skup, zato zber prijateljce in predlagi skupni pobeg na sneg. Če pa slučajno ne boš izžrebana, pa pazi tole, rezerveri Ladies Ski Opening za 4 prijateljce in pri tem ena biva in smuča brezplačno, torej 3+1 gratis. Vse informacije oziroma več o tem na spletni strani Megabon.
3: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z Anteno in Megabonom.
1: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am Zee, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Promet.
2: Semaforji ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delavskem domu, še vedno pa imamo zastoje na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela v obe smeri. To je to za enkrat, če še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si. Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am Zee, Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
11: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
12: Zaklepamo ceno

0: GEN-I, pametna energija. Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si. V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: 10.
1: Jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosupla sem večkrat zacvilil jaz, ne?
2: Jutrni zastoj.
1: Na štajerski avtocesti imamo tudi zastoj od Lukovice. Tudi na primorski ne zastajamo od Vrhnke. Na gorenski avtocesti od Vodice vse proti Ljubljani, valjda. Tako da rado in kontrol ni. Dajte zavriske tudi vi.
2: Z vami pa očitno kaj Kovačič in Kekac.
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: bo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša je obiskal Bruselj. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marku Rutteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor vlada predlaga v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme. Novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
5: Vreme.
10: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
5: Promet.
10: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Še nekaj drugih zastojev je in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in še na cestah Srmin-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Srečno in varno na poti.
11: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: To je tista lestvica, ki je vsak teden najbolj kome čakaš. Zakaj? To so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi pa jih največkrat vrtimo. In zato je zdaj že nekaj cajta na prvem mestu tale komad. Kygo Khalidin Griffin. In Save My Love, kaj praviš, se bo situacija ta teden kaj spremenila? Mogoče se bo, mogoče se pač ne bo. Za začetek ti lahko zaupam, da imamo dve novosti na tokratni lestvici. Obe novosti bomo slišali v prve pol urce in za začetek ti razkrijem 30. mesto lestvice Antininih 30. Tukaj je David Guetta, Hypertone, Walked Away, komad, ki se počas poslavlja.

0: Imamo ponovadi tiste komade, ki se počasi poslavljajo z lestvice. Tale, Leoni, Don't Worry, pada z 10. na 29. mesto, predtem David Guetta in Hypertone, Walked Away, z 22. na 30. mesto. Torej, prihodni teden vprašanje, če bomo tale dva komada še imeli na lestvici oziroma ju še poslušali. Definitivno pa bomo imeli na lestvici Chrisa de Sarandija, Good Old Days. Tole je prva današnja novost na številki 28.
1: Antininih 30.

0: Dronarski se ga kar nekako ne naveličamo. Je pa res, da je komad Mayhem padu naprem prejšnjemu tednu. S 13. na 27. mesto. Evo, 4 komade smo že slišali na tokratni lestvici Antenirih 30 in zdaj gremo naprej. 26. mesto Nico Santos. Takoj zatem pa še druga novost tega tedna.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Poslušaj lestvico Antinih 30 in tole je druga novost tedna. Another in 54 Ultra, 25. mesto za komad Talk to You. Predtem smo že imeli eno novost, Good Old Days, Chris at the Surrendia na številki 28. Od tukaj le dalje ni več novosti na lestvici, so pa mesta mal premešana. Kolik premešana, izveš, če poslušaš še naprej. A ti zaupam, kdo je na 24. kdo je na 23. mestu, naslednja dva komada torej, Harry Styles, American Girls in DJ Goja, Michiko.
1: Radio Antena.
2: Antininih 30.

0: promet.
1: Vse štima tako kot mora, po ponedeljkovih večernih cestah ni zastojev, ni nesreč, ni gneč, tudi radarjev in kontrol niste opazili in sporočili. Si želim, da do konca delovnega dneva ostane tako. Srečno in varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu. Samo supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
2: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, z vso opremo, in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Antininih 30 in Žan Srbeža.
14: Četrtina lestvice je za tabo, tri četrt še pred tabo in ne bomo mirovali, dokler ne pridemo do prvega mesta. Save my love, Kygo Khalid in Griffin. Taka je trenutno situacija. Kakšna bo situacija ta teden, pa izveš, če ostaneš v moji družbi še naprej. Zdaj smo preleteli do 22. mesta lestvice Antininih 30. To ti pa lahko kar zaupam, da je na tem mestu, pa se je pravzaprav komad že poslušaš, tako da ni več kaj veliko giban. To je bila novost prejšnjega tedna, Temper City in Self-Aware.

0: drop dead.
1: Po družbi Lestvica Antenih 30, frišna edicija tega tedna, tvoje najljubši komadi zadnjega tedna. Torej, pri Olivii Rodrigo smo se ustavili, da prvem singlu z njenega zadnjega projekta. Mislim, da ima že ne dva, če ne že celo tri novejše single, ampak mi smo pri drop dead, pri tismu, ki se je nekak najbolj prijel. 21. mesto, na 20. Kamrat, na 19. Tame Impala in en lušten DJ na številki 18, ki sliši na ime Josh Fawaz.
2: Antenini 30.

0: Svoj sajt je tole pela Madonna, ki jo zadnje sajte lahko poslušaš v nekih novih pesmih, neke solo, neke sodelovanja, so recimo s Kylie Minogue in tako naprej. In ma se mi zdi, da ni glih tacga buma okoli nje, kot so ga pričakovali, oziroma da se bolj mediji trudijo narediti nek bum, ampak poslušalci, poslušalke pa pravijo, ne, je, v redu, no. Like a Prayer je ena njenih starih dobrih, ki jo je takole prenovil Josh Fawaz in ratala je kar lušna zadevšna. Tole je bilo 18. mesto. Zdaj pa na številko 17, kjer je Damjano David.
1: Antinini 30.

0: eno lušno sodelovanje, Felix Jen in Kaskara, Boy You Turn Me. Lestvico Antenih 30 poslušaš, prišli smo do 16. mesta. To je to za spodnji del lestvice. Vsak sajt, zgornji del lestvice, šli bomo od 15. mesta na vzgor. Na 15. vsak čajt, Joe.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: tretjega nadstropja. Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
0: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99,5 € za 50 litrski rezervoar. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva brez posegov države še 20 centov dražja. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
5: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo zračje umirilo, jutri pa bo vreme sončno, a bomo imeli po nižinah in kotlinah megleno jutro, pa tudi kar sveže jutranje temperature, od 6 do 13 bo na Primorskem do 15, dnevne pa bodo šle od 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27. V sredo bo večinoma sončno, prav tako z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah, v četrtek in petek pa večinoma oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami. Dežja bo več v zahodni Sloveniji.
0: Promet.
5: Na vaši poti nobenih večjih posebnosti naj tako ostane tudi v preostanku večera ponedeljka. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in naslišanje znova jutri. Naredite si miren in lep večer.
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
8: Smo na polovici, kar pomeni, da je zdaj pred tabo. Zgornji del lestvice Antininih 30, to je tisti del, pri katerem gremo od 15. mesta do enice. In tole je komad, ki je na enici bil prejšnji teden, teden pred tem, še en teden pred tem in teden pred tem. Kaj pa ta teden? To bomo pa še videli. Posluš, 15 komadov je še pred tabo na 15. mestu. Tukaj le Joe, End of Beginning.

0: Tole je lestvica Antenih 30, Taylor Swift in Opalite. Do 14. mesta smo prišli. Zdaj bomo ritme čist zamenjali in šli do 13. kjer je Hugo s komadom Moving to the Sun.
1: 30. največkrat predvajanih na Antenih.

0: Žan Sečič je zdal nov komad, verjeten si zasledil oziroma zasledila, ker je stvar napovedval kukar, da se je poročil, seveda se je poročil samo v komadu. Ampak mi še nismo pri tem čist na frišnem, pač pa smo pri aktualnem. Žan Sečič in Ari, Mars in Venera, mesto številka 12. Na enajstici tudi eno zelo lušno sodelovanje. Martina Gerixa je zmer fajn slišati, Eda Širana je zmer fajn slišati, če sta pa skupaj, je pa to še toliko boljš. Repeat it!
1: Antenini 30. In Žan Ferbežar.

0: najbolj take depresivne pesmi, eni pravijo, da me prav posrečene, za ene so vesele, za ene take, za ene drugačne. Moram reči, da me gre prav fajn v ušesa. Somber, eden od njegovih prejšnjih hitov mi je bil itak svetoven, Undressed in tale Homewrecker je tudi krasen. Tole je 10. mesto lestvice Antenini 30. In s temle pridevkom krasen lahko odpišem tudi Alfo, tako njegov prejšen komad, a me mi pjače, priredbo, kot tudi tega, ki je zdaj aktualen. Giovanotti in Alfa, Buon Vento, dober veter na številki 9.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antininih 30 in Žan Frbeža.
3: In še malo pa bomo pri vrhu. Deseto mesto Sombr, deveto Giovanotti in Alfa. Mečke prej smo slišali Teddyja Swimsa na osmem mestu, nekaj izmer fajn slišati, sploh pa tale Mr. Know It All je itak svetovan komad. Svetovan je tudi komad, ki je že nekaj tedno na prvem mestu. To je tale, Save My Love. Kaj go,

Clayton Griffin. Tole je bilo prejšnji teden na prvem mestu, v bistvu 4 zaporedne tedne na prvem mestu. Kaj pa tokrat imamo kakšno spremembo? Bomo videli oziroma bomo slišali Ostanu moje družbi in vse izveš. Zdaj le izveš, da je na 7. mestu, ko manj že slišiš. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Njihov karneval se zdaj seli tako lepo po Sloveniji. Pa bo en v Kranju, pa bo en v Mariboru, tisto v Ljubljani je bil pa itak uspeh, kljub temu, da je bilo vreme za znort. Mirne duše lahko tako rečemo in še dobro, da so fanti vse sfurali. Upam, da bo pri naslednjih karnivalih precej manj komplikacij. Joker out in odsevi sonca. Na lestvici Antinih 30 je tole šesto mesto, predtem na sedmem J-Lo in David Guetta, zdaj pa od petice na vzgor. Bebe Rexha in Faithless sta bila dolg cajt na prvem mestu, na drugem, na tretjem, pa prejšen teden na četrtem, zdaj pa na številki 5.
1: Antinih 30.

0: Turn the lights off, še eno tisto umado, ki gre zelo lepo v šesa, Juste, Jack, Style in Jon. Tole je četrto mesto lestvice Antenjenih 30. Predtem BB Rexa in Faceless, zdaj pa samo še trije komadi. Tretje, drugo in prvo mesto na trojki Shakira in Burna Boy, Die Die.
1: 30.

0: ste na številki ena, 4 zaporedne tedne, pravzaprav na številki ena, zdaj pa na dvojki. Kygo Khalid in Griffin, Save My Love. Na trojki, Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Kdo je prvi? Izveš vsak čas.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: A lahko sam izdelam pravi ljubljanski spominek?
4: Pridi v studio, izdelajva ga skupaj.
3: Turizem podpira lokalne ustvarjalce in z njimi razvija edinstvena doživetja.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
3: Več na visitljubljana.com.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še 1, 2, 3? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitov pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB leasing. 2 leti miru. To je to.
11: In Žan Srbeža.
0: Na tokratni lestvici Antenitih 30 DB

0: mestu, potem ko je bil 4-krat zapored na enici. Kaj je okay, leading Griffin? Save my love. Kdo pa je na prvem mestu ta teden? Kdo je na vrhu lestvice Antininih 30? Posluš.
1: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Evo ga, tukaj le je. Zdaj je bil 2-krat zapored na številki 2. Zdaj pa je cajt, da pride na enico. Alex Warren, Fever Dream.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Vreme.
17: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo, jutri pa bo vreme sončno, a bomo imeli po nižinah in kotlinah megleno jutro, pa tudi kar sveže jutranje temperature, od 6 do 13 bo na Primorskem do 15, dnevne pa bodo šle od 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27. V sredo bo večinoma sončno, prav tako z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah, v četrtek in petek pa večinoma oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami. Dežja bo več v zahodni Sloveniji.
16: Promet.
17: Na vaši poti nobenih večjih posebnosti naj tako ostane tudi v preostanku večera ponedeljka. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in naslišanje znova jutri. Naredite si miren in lep večer.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.